0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: صلوتان لبه بسر برز وخوش وستكن بفرمون بوچن مجدهيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري آمادبون وچون بومزگوت چونيتي چون بومزگوت یکم به اخلاص و بچی با مزگوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کس با هر چی بهت مزگوت و اوی دزده که بیت ام فرموده یا او اگینه هر کس با هر چی بهت مزگوت و مبستی هر چی بیت خواهی گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده یکی ترده هاتو که خوشویست سلام و صلاتي خوي لسر بيالي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لبروا بيويست مسلمان كاتي بريدا كويت بومزغوت مراجعيكي نياتكي بكاتوو بخو دا بچتوا نبادا شتيكتي كلاوي نياتكي بوبيتو ببيت مايل دزداني أو أجرو پاداشتي كلو ريدا دستي دا كويت أبي أمام رضا ورحمتي خواهي لي بألي هركز بچيت بومزگوت ما بستي تنها او بيت خيرك فير بيت يا خلقي فيري خير بكات او پاداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي پاكو طواوي كرد بيت بدزنوية جوا براو مزگوت چون هركز لمالاوا دزنوية جهل بگريتو برواد بومزگوت بو نويجي فرز پاداشتكي وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید ما بستی چون با مزگوت بید با بجهنان نویش با مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی با دنوسرید با وکو او پاداشتانا لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگرته وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لمال و دزنیش شوردو او جا چوب و مال لمالکان خو بو بجهنانی فرزگ لفرزکان خو یورا همو هنگا وکانی بخیر بو اجمار ذکری بهنگاوی کی گناه کی له حل دوریو بهنگا وکی تریشان پلی برزی پیدا بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ هوکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگینه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگرته و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلف نورا و من امام نورا و اجعل من فوق نورا و من تحت نورا اللهم اعطني نورا و تکات کوا بانگ بیش بانگی ده فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده چوبره و مزگوتو بونویج انجام دانه فرمو خوایا دلو زمانو گوکانمو چاوکانم پرل روناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید آیا اوشت خواردن بید وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی ناخوشی هبید یا گوروی بید یا جلوبرگیک کبونی ناخوشیان هبید. ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی بید اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خورد و تسیر بانزی کی مزگو تکمان نکوید. لروایتی که مسلم دا هاتوا کوا بان زیکی مزگو تکان من نکوید. لروایتی که تر دا هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد بان زیک من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد. هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کوا هر کسی سیریک یان پیازی کی خوارد یا کوری خوارد بانزی کی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری دو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر. من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتایا فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد. چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیر و پیاز و هرشتی کی بونداری تر بیانوا بونه چون بومزگوت بگومان وانیا اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نوجی جماعت بومزگوت. دو نهاتن بومزگوت بو اوانی که امانیان خواردوا تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتوا. سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیا. چوارم اوانی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتان دا بکاری بینن اوانا بر ام فرموده ناکوان. پنج تورو هر خواردنی کی تر کبونی ناخوشی هبید همان حکمی هیا. ششم لبر اوا لسر مسلمان پیویستا کدیت مزگوتاوا کاتی هزدکد جلکانی یا گورویکانی بونی کی ناخوشیان لیده بانیت مزگوتاوا تا او گورویانا یا جلانا لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان خوای گوره دفرمید یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بومزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازین نوا. شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خو جوان کردن مستحب لکاتی نویجدا بتایبتی روژی هینیو روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه. زور بداخوا که زورگ لنویجخوینان ببی گویدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. کوا ابن مسعود لا یکیگ لفرمو دکانا که ایگررتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن با نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خریک دوا دکون لجماعت بو اوی بنویجه که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانه سنتا. ابی هریره رضا و رحمتی خواهی لیبه لپیغمرا و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واتهركات جوتان لقامت بو برون بونويج بهوري ولسرخوي فلو هلپا مكان او اي بي راقيشتن انجامي بدن او اشتان كالدست شوا طوابي بكن ابو قداد دلي لكاتيك دا ایمه لخزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیاویک بو فرموی اوه چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوه بنویش در راب گین لولام دا فرموی و مکن که هاتن بنویش بل سرخوی ورن اوه پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.

باورداری خوشویست. نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده. لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیه لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایگ بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 24 که با آیتی 32 لسوره از مرد سپیده کت و با آیتی 46 لسوره فصیلت کتای

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کل سر مروی باوردار به بریتی لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بایی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیاتر نبی جایی که لو حق و مفانی که بسر همو باورداری کواهی اوی که صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدهی چون که پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکه تکان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکه تکان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل اسرافیل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لکوتایدا اما گلبجیرگ بو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا و صلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکنی تجوید و دوکوت نوال لحلا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوی خوای گورتان لبید بی سلانی بریز خوشویست خوشحالم لالقی شنوی برنامه جوان خوندنی قرآن به خدمتتان گیشتینوا به هیوی رضامندی خوای پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لایک خوشویستان بلگی یکمی برنامه که تایبتا با باسکدنی بابتی کی زانستی تجوید و تا بابتا که با تیوری باس اکین و گیشتی نسر او بابتانی که پیوستا با او هلانی کلا پیتکانی زمانی عربی دا دکرید برنامه را بردو باسی چند پیتک من کرد لوانه پیتی طا دالتا دیارتین و حالانی کلم پیتانه اکری خوش ویستم اوه که پیتی طا ناس کینه و یا خود و پیچوانه و پیتی دال قلوب کین و تصیفتی تفخیم و ترقیقه که او گل پیب کین اگا من لو حالت بید وار وار پیتی دال بلای تا بچید امانه دیارتین و حالانه بون که باس من کرد و نمونه من لسریان هینای خوشویستن و هر باباسی پیتکانی صفیر من کرد دیارتین و حالانه که دکرید با نمونه و شی زای بکین بذل یزکا بغین یزکا یا خود بپیچوانه و گران کرید لدنجی پیتکای بکرید یا خود صفتی پیتکای بکرید و هر وها و شی یسطورون بکین مصاد یسطورون سینکا قلوب کرده لو حالته یا خود پیتی سین بلای زای بچه وسجود بلین وسجود امانه دیارتین و حالان کلا او پیتانه اکرید ولی برنامه را بردوه نمونه من لسر هموی هنائه و خوش شویستن امرو باسی دیارتین و حالانی کرو دادن لکاتی اتنی پیتکانی پوک دا پیتکانی پوک خوش شویستن پیتی او پیتانی که دراونه تا پال پوک ضاء ذال ثاء وتأمسي بيتا خوشويستان لزانسي تجويدا بيتا كاني بوكي شان بيوتريت ليلدا يكم حالت كباس كراوا بيوستا بو هلاني كلم بيتا اكريت درهناني بشوي بيوشوي زمان لكاتي دربرين دا زياد لبيوست وببيشوانو خالي دوام داناني بيوشوي زمان لاي بوك يان ديوي ناوي دو داني سرو بقماني اوي بيتا كاني بوكن وابزان لبوكا ودل دا چيت خالی یکم و دوام تا را دیگ پیوستن بیکو خوشویستان اما پیشوی زمان من با ام سی پیتا پیتی و ذال ف با ام سی پیتا خوشویستان مخرجگی چونیه پیشوی زمان من اکویتا بینی هر دودانی سرو خوارو واتبم شوازا نا اوی زور زمان در بینین بیتا پیشوا نا اوه زمانیش من بکینا پشتی دان مانو و بزانین با پوک او ترید و اتکاتک بو نمونه پیتی ذال الین اذ بمشه وازه نک اذ یا خود اذ بی زمان من بخینه ناو خوش ویستان اذ یا اذ نا اوه زور در بکری زمان خوش ویستان نا اوه زور در نکری و گمان برین با پوک او ترید بمشه وازه اذ اذ وقتا پیوز نکا زیاد روی لدهینان دروی زمان بکین یا خود کم ترخمی بکین ببین پشتی دان منو و ابزانین که اوتری پیتکانی پوک با پوک اوتری نخیر خوشویستن با پوک ناوترید صفتی که دراو تا پال امسی پیتا بلکو پیشوی زمان من لگل هر دو براری سر و خواروا بمشوازا اذ اذ اذ بمشوازا هر سیکن یک مخرجان هیم حالتی سیم خوشویستان گورینی پیتی ضا با پیتی صاد کبونی پیتی زیلی بید بمشوازه بونمونه الظالمین بلین الظالمین
2: اما پیتا ام پیتا اگورید بو ساده که بونی زیلی بده بید خوشویستم الظالمین بوتی الظالمین اما حاله خوشویستم الظالمین اما پیتی زایا پیتی ساده که بونی زیلی دید واتا بلای زایا اچید که اما لهندی روایتا بو پیتی ضاد همانه خوشویستم بو پیتی ضا ام در برینه به هیچ شویک نی اگه من لو حالت بید بمشي وازا الظالمين نك الظالمين شوارم قوريني بيتي ذال ببيتي زاي وكو الذاكرين بلين الذاكرين الذاكرين بلين الذاكرين خوش ويسان اقامان لو حالة بيت بيتي ذال مخرجكي زور جاوازا لبيتي زاي بيتي زاي بيتيكي صفيرة كالبرنامي رابردوها باس مانكت بلان پیتی ذال ایسا که باسکی نابید بچید بلای پیتی زای اگه من لو حالت بید واروها حالتی پینجم گورینی پیتی ثا با پیتی سین یعن پیتی تا وکو فکثرکم بلین فکثرکم اگه من لم حالت بید تارا دیگ لناو ایمی نتوی کرده ام حالت هیا پیتی ثا اکین با سین چون که پیتی ثا لزمانی کردیانیه هولین نزیکتین پیت کامه بیلیوی با او خومن رزگاره کین فکثرکم زور جوازه لوی که بلین فکثرکم و معناکی شی زور گران کاری بسره دید یا خود بکری بتا فکثرکم اما کمتر لناو ایمه کرده های بلام ثا که گورینی بوسین او دیاده بدی اکرید لبرو خومن بپارزین لو حالتا واروا خوشویسان این سد دیاتین او هلانی کرود دن لکاتی وطنی پیتی فا دا مخرجی پیتی فا خوشویسان سری هر دو ددانی سره و لگل بشی ناوی لیو من اف اف و پیتی کی مهموسا هوا لگل یا دیت دروا و پیتی کی ریخویا دنگ لگل یا بردواما اف بمشوازا اف قران کاری لم پیتیا هندیگ جار بمشی وازا اکرید که حالا یا تواو در نخزنی بوی لواسکنی همسکی بو نمونه تفعلون بلین تفعلون اما حالا خوشویسان حالا یا تفعلون بمشی وازا صفتی همسکی بجوانی در بخرید واروها حالتی دوم با پیتی فا خوشویستن گورینی با پیتی که لپیتی و یک سانه کراوه وی یک اگنیزی کراوه امیش پیتی و لزمانی کردیه های خوشویستن لزمانی عربیه نیه اگه من لو حالت بید که پیتی فا نگورین با و بمشی وازه وضفادع نک وضفادع ضفا نه خوشویستن ضفا نكين أوفايا نكين بفي كفي لزماني كردية هيا أو تيكالي أغامان لبيت دروست نبيت بالي خوشيوسان أم بابتانا بوي باس أكريد بو أوي خومان بپارزين لو هلاني كلم بيتانيا دكريد بهيوه إن شاء الله قرآن خوينو كمان جوانترو راستر بيت أم بابتانا بازك إن شاء الله بيت ماي سودو قازانج بو هم ملايق ناوريش كدو رقرين دواتر دينوا خدمتها

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایو
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بیا شریک حمدو سناو سواسو سایش هل لایقی توی ای پرورگار ای او کسی کبینری

0: يا پیغمبر قاضيه هچي او بل خدا شو قاضيه ما واسه جند سوسي تا
1: يا ربي خواجه تو راضي به يا ربي خواجه زاباته يا ربي خواجه زاباته بو خاتي دا او جوانا كاي خو بو شو جوانا نه يا ربي خواجه فداست بات يا ربي خواجه خواد مو نو زورتا خواجه زاي بخيري كاك عبد الله باتو يا
0: خير
1: مازو خواي گور خير بينه ترت بو خواي گور با چاكترين پدا فداست بات خواه حافظ به ما مساجر خواه حافظ به لعملتی خواب لعملتی خواب کاتی برنامه که من تاو و دخو خواهی گوره پر و برکت خاطه کاتا کرمانو بوی لخوا پاره و خواه لگناحی منو یوش خوش به لگناحی دای کباکو من خوش به یا غفور یا غفار یا عفو یا تواب یا حنان یا منان یا وهاب یا ودود خواه لده من خوش به خواه درگای رحمتی خود من بوب کرو خواه درگای غضبی خود من لسر دخو خواه رحم همو چین تو جکای نه ام ملت کوي به خوین کار کار ما وخت به کار ما ما وسا کار ما بنو سره کار ما بریس به کار ما بغنج کار ما با افرت کار ما با پیاو کار ما با کچ کار ما با کور کار ما بغنج کار ما با پیر کار ما با کری کار کار ما با جوتی کار ما با وسا کار ما با محامی کار ما با دکتور کار ما با مهندس کار ما با محامی کار ما با همو چین تو جکای بر راګان کار ما با امن او آسایش کار ما خو رحم یم پی کی او رزم لګری رزداری کی او حرمت ما لګری حرمت لی بګری او بدنګ ما لري بدنګ یو شي او اینه خوشی شفای بی خوای اوینه خوشی شفای بی خوای نه خوشی شفا من با یا رب خوای گیرا کما ورزگار ک یا رب خوای قرض قرضار کما ور دفع قدر گای خله کری لا کری چ کان مام کرو خوای گور بر لطف مهربانی خو رحم بدای کی کاکا محمد بدای کی پریا با کاکا شالا ی برا گور دو سوز خم خور مام کاکا سما خو سمنی حلال بته با کی کاکا محمد جان دوباره با کی کاکا محمد کیتر ما مسخلیلی برز ما بهجتی گل صلو له خود لکرکوک لمالو مناله سله کاکا ریبوار خوای گور شوای کی برحمه بو دای کی بنیره یا ربی خو دمه وینکا داد محبتی خوشمن خوای گور حرمت تعالی پر ک یو ان شاء الله لشعاتی پیغمبر بیا بسن ک خمی او بینوانه دخون خو کاکا سامان او کاکا عمر برا گور مالګه کاکا عبد الله خو حموت المحفوظ کا خو تعالی مولانا بی سرانی خوشی علی جمل یک نوای بدنګ مری خو جزای حاجی پشتیوانی شبه تو پشتیوانی بیل دنیا ولا قیام له بهشت عقص کی بیونه بو خو بو مال من البو کسب کار بو عشرتی دروز کی ان شاء الله خو گور جزای سرپرستی علی رادیو محراب برایانی کنترول او خوشگلانی کی پی اس تی رادیو کما جیو جو خو علی دنیا ولا قامت پی اس تی تنجیو جو کا رزقی دو کاله رکان ما ساقه کما مقدرات رقابان پاریزی رزقی ساک تاکسی کما بی یا ربی خو ابو خاتی گوری خو لګرانی ولا برسیتی ولا دربدری ولا آواری ولا لقمان من پرزی یا ربی خو درگاه خیره کار ولا که درگاه شر کار من سد داخل در رحمت فرعون کی خوب بیمش معنا که شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیمش معنا که شفاعتی قرآن پیروز ما این رمضان شهیدان بیمش معنا کی خو ایا لږ به بار معنا کی ان شي لږ به بار خو درگاه خیره وای من علی نه خو من علی بیت او من علی نه خو من علی بیت او شو نه ګرو خو پی ای به حرمت کی بنسیبی او خیزانی خو افرتی به حرمت سلام کا بنسیبی قبل خوش کبرا من هن جیروده کشه کمالاتی خواهی کشه که این با چهره سر که اوانی که نخوشخانه شیرپنجن اوانی که اوتیز بیانه اوانی که شکره یعنی زخت یعنی فقرات یعنی نخوشی دل یعنی نخوشی گلچیل یعنی سریش یعنی ازار یعنی خواه لپتا کن بدور من که خواه لنخوش کن بخواه محتاجی دکتور کن من نکه خواه دکتور کنش من بیوی که یا ربی خواه رحم به همون لیک من که به زیو پیام من بیتو عقیبت من بخیر که نه لدنیا نه نقیابت دامام من مکه محتاجی نمرد من مکه حیا حرمت من پرز قبر کامن بوکه و بخیل بخکانی بشتی مردو کاریش بله دایک من لباک من ببوری خواه رحم بغیری بکن مام که خواه رحم بغیری بکن مام که ولی در ولات الله اروپا خواه بیان پاریزی خواه رسقی از زیان که خواه که سوکاری هم بسرک و توش بسرین کرو یار متی من در خواه یار متی هم بر رز من یک خواه رز یعنی بگی رحم بخیت کن مام با دوکان دار کن مام با نانو کن مام ببرک درو کن مام با اهلی کسبه اوی با دو اینانی حلال گر خواه لرسقی حلال بیمشین مکه لرسی حرام بمان پاریزه یا ربی خواه دمایو دنیا و قیمت من نکی خواه درگای خیر من لیب کرو درگای شرکان من لسد داخل آمین آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزن و بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: لهر

0: سلاوتان لبه بیسر برز و خوشویستکن بفرمون بوچن مجدهی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آماده بون و چون بومزگوت چون یتی چون بومزگوت یکم با اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و اوی دزدکویت ام فرمودیا او اگینه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و مبستی هرچی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرمودیا که ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا بيويست مسلمان كاتي بريد كويت بومزغوت مراجعه كي نيتك بكاتو بخودا بچتو نبدا شتيك تي كلاوي نيتك بوبيتو ببيت مايل دزداني او اجرو پاداشتي كلو ريدا دستي دكيت ابي امامه رضا ورحمتي خويلي بي عليه هركز بچيت بومزغوت ما بستي تنها او بيت خيرك فير بيت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو طواوی کرد بیت بعد از نوی جوا براو مزگوت چون هر کس لمالو دز نوی جل بگریتو برواد بو مزگوت بو نوی جی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دویت مبستی چون بو مزگوت بیت بو با جهنان نویش بو مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بوده نوسرید باوکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگر تواک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویش ایشوردو او جا چوب و مال لمالکانی خوا با بجهنانی فرزگ لفرزکانی خواه گوره همو هنگاوکانی بخیر بای اجمار دکره به هنگاوی کی گناهی کی لحال دوره و به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیده بخشرید ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگینه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گورو بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم د چوبره مزګوتو بونوج انجام ده نه فرمو خوایا دلو زمانو ګوکان مو چاوکانم پر لروناکی بکا وسرو جيرو راستو چپو بردم مو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خو به درګرتن لهرشتک کبونی نه خوش بیت آیا اوشته خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنک کبونی نه خوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی ناخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی بی اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگو تکمان نکویت لر روایتی کی مسلم دا هاتو کوا بانزی کی مزگو تکان من نکویت لروایتی کی تر ده هاتوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خوارد با نزیک من نکویت با لگلیش من ده نویج نکد هوي اوي كدبيد لمزقوت اهلي جماعت هي مزقوت دور بكويتوا اما يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كوا هر کسي سيريك يان پيازيكي خوارد يا كواري خوارد بانزيكي مزقوتكان من نكويت چون که هرچی آزاری مروف بدات آزاری فرشتش دادات. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یا نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی امدو گیای له وبهاتایا فرمانی د فرمو لمزګود د کرایه درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خوات با بیان کولینو با کولاوی بیان خوات چن رون کردنویک لسر ام فرمودانه یکم هنده پیان وایا خورنی سیرو پیازو هر شته کی بونداری تر بیانوا بونه چون بمزګود بیگمان وانیه اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانه حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد با اوی نچید با نجی جماعت با مزگوت دو نهاتن با مزگوت با اوانی که امانه ان خواردوه تا او کاته که بونیان هی اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوته سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی کی تدانیه چوارم اوانه ای که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لوکاتان دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده ناکون پینج تو رو هر خواردنی کی تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هی ششم لبر او لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوته و کاتی هزد کد جلکانی یا گورویکانی بونه کی نخوشیان لیده بانه یه تمزگوته و تا او گورویانه یا جلانه لابرید خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بو مزگوت خو تن جوان بکنو خو تن برازین نوو شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری ما بست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویشکل لهر پیسیو به نویشیک ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمی کوا خو جوان کردن مستحبه لکاتی نویجده بطایبتی روژی هینی و روژی ججنکان و هر وها بانی خوش لخودن سنته چون که لجوانیه زور بداخوا که زورگ لنویش خوانان ببیگوی دان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی اوی حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانهی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا رکردن بو نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوه دکون لجماعت بو اوی بنویجه که دا رابگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانه سنتا ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وتهركت جوتان لقامت بو برون بونويج بهوري ولسرخوي فلو هلبا مكان اوي بي راجيشتن انجامي بدن اوشتان کل دست شوا طوافی بکن. ابو قداد دلی لکاتک دا ایمه لخزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیایوک بو. فرمی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین. لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هیناو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 24 که با آیتی 32 لسوره از مردس پیدکت و با آیتی 46 لسوره فصیلت کو

0: يعملون
1: برنامج شرح رافينا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاوی خوای گورتان لسر بیت ایمان داران براو خوشکانی مسلمان ای اوانی شیداو عاشقی ناسینی خودان جارشی تری شاتی نو خزمتان لالقی چی تری برنامه لسایه ناو جوانه کان خواهی خود بناسه ای مسلمان مهمترین شد گورترین شد گرنگترین شد که اما باسی دکین خواه ناسیه عقیده و بیرو باوره بایا زور گرنگ انسان باکو خوی گرنجی پی بده لما القید علی خزمه دیوی برزه باسی دعا و پارانو دکین پارانو لخوا پنابردن با خوا هانا بردن بو خوا لجر دونای مبارشی المجیب القریب خوای گوره یچی لناوکانی المجیب که یک جا لقرآن ده هاتوه و هر وها القریب که سه جار لقرآن ده هاتوه مجیب واتا ولام دروی همو پرسو دا خواز یکان هرچی داوای لی بکین خوای گوره ولام دروی مجیبه جواب مانده در تو ولام دروی همو پرسکان ولام دروی همو دا خواز یکان دا وکار یکان هر لخوا دواب که خودشون که خدا مجیبه القریب وعتا نزیک خوای گوره بزانستی خوی ببینینی خوی ببیستنی خوی به همو اوانه آگه داره لهمو نهینی و عشقره لیمانه و نزیکه لیمانه و نزیکه آگای لنیت کای ناو دل مانا هر قصیق دیکی هچ حرک و سکنیق دیکی الله جل جلاله لی مانا و نزیکا خواهی گوره لسوره هودا آیتی 62 فرمویتی این ربی قریب و مجیب بله پروردگارم نزیکا و لی موا و ولام در ویشا کبراش عربی داشتا چی پرسیاری کرد بلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی آیا خواهی گوره دور تا بانجی بکین یا نزیک تاچ پیل قلب کین خوای او اتات خواره و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اگر بندک داوای منی کر من نزیکم پیوز نک هاوار کی خوای گور اگایلی بویا دائما انسان بین خوت خو نداء خفيه يعني لس لبر خوا پار رو به هواشی ابو موسی اشعری خالی راس بی الله زارش انا قلب پیغمبر ابو صلی الله سفر کا مجموعه خلق شی زور بون الله خالچک ل کاتیک ل سر دکوتن ل مثلا ل هندیک شون ل برزای کان چند دکر فجعل الناس يجهرون بالتكبير هواری دکر الله اكبر هواری دکر دعا و پرانو کان فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری خواص علیه السلام فرمی ايها الناس اي خالچینا اربعوا على انفسكم وانا خوتن هلاك مكان خوتن نفسي خوتن عزيد مدن هواش هواش إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة خو إيوه بانجي كاسك ناكر كار رجوة قرانا بانجي كاسك ناكر كار غائبة وليرانيا خو إيوه هاو هاتو هاوارد شيخ خواهي قول رجوة قرانيا إنكم تدعون سميعا قريبا إيوه بانج لكاسك دكان هاوار لكاسك دكان سميعا قريبا هم بيسرا هم نزيكا وجويل هموشتكا وهو معكم خدا لقلتانا لبروا خلقانی که زور هاتو هاوار دکا ل جاری و ل هند عبادت ها بداخو یعنی ولی زنی خواهی گوره عقایل نیه دست بابی ریابازی شو جاری و چه خواهی گوره ل فرمود خود سیاد فرمی من تقرب ایله شیبران هر کسی بستیگلیم بیت پیش بتعات و عبادت و شاکو خواناسی تقربت ایله ذراعنا من جزگ لیزم پیش مترک بویا اما دب دائما هول دین که هواش ل سرخو ل خدا پارینوا بینی خمان و خوا هاتو هاواری نابه بخوای وای له نژکه ک دنگ بر زکات او ایتنشی عز ده به بو کا خوای غیلینیا بو دنگ بر زکه یو لفاتحه خو دند ده دعا کردند دنگ برز مکو خوای غلنا لنیتنا عبد الله کانا جا هلا خواش پاره رو به هیواشی بزنه بخود دلی چی چون که همو درگاه با کلیلی خوی دکره توا درگاه کانی آسمان دعایا دعا پارانوی چون که الدعا هو العبادة و مخ العبادة دعا بخوی پارانوی عبادته يعني دعاء كاتك هذا باري ولا أخوة أو عبادته هو حتى للغة الصلاة يعني الدعاء بو إنسان هل الأخوة بارتوا وبرزانك أخوة جورا أجاي ليا قريبا نزيكا مجيبة والله مدداتو أنت أويل لو دنا ومباركة شو نوار بزيد الله لا إما نايم المجيب القريب أويا كوا من أو خوايم خوش دوي کلمون زیکا کلاگل مانا کولا مان داتو خوشم دوی او یک دو او نا و وعده کات که ایمن نا امید نبین خوای گور اگایلی جویلی وعده کات که ایمن نا امید نبین بو زور د پارینو الحاد کین ل پارانو کا د پارینو لچه ل الله یک مجیب قریبا ولام دروی نزیک شلمانو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب دعي أهم زلي ليه سر جيكا لأخواي قولة بارايا وأخوايا أما توشي الزلال وزيان ونار حتيبهم توش أرحم الراحمين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو تشي والامي أو أنا دعتوك لكاتي تنقى تايو لكاتي نار حتيب لكاتي لقومان دا هاوار دکن الله چه ولامن داد تو خدا بویا سیمینشان لکاریگری کنی او دنام مبارکا و یک و بنهینی لبینی خود و خوا داویلی بکه و زکریا اذ نادا ربه نداء خفیه زکریا سلامی خوای لسر به کبانجی لخوای خوای کر به هیواشی هاواری نکر چو دزانی خوای اگلی ها به هواشی لبینی خوی خوا بو زور با کزولی زور با بپارنو ادعو ربکم تضرعا و خفیه یعنی زور با زلیلی با ملکتشی داوال خواب کن و خفیه بنهینی هاتو هاواری ناوی شیر شیر و هرای ناوی با دورو برد از عاز مکه جاء طبعا دعاء بارانوش نوع زورة جاء رواية دعوة كردنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيدة ودعوة ذاك جاء رواية شيء بناقرتنا بأخوة استعاذة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أخوة بناقر قربته ولا كفر ولا كافر ولا فقير ومن عذاب القبر جاء رواية شيء قفت وقوم مناجار لك أخوة ذاك ليتك تحلو والحياة مريرة أخوة بيني خوم وخد أو يعني مناجاتي لك ذاك أما أنا هموي سكدنا لقال خدا دعاء كردنا بويا بيا بسار كل في غمر خواص الله عليه وسلم متي شبلم لكاتي دعاء كردن دا في غمر خواص الله عليه وسلم فرموي بام شارشت دعاء لخوابك او خير الدنيا قيامه دزدكيت شيا متي فرموي بلا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني خواليم خوشبي اللهم اغفر لي وارحمني خوا رحما بيا بكي وعافيني خوايا سلامتم كي بيويم كي لساغم كي وارزقني خوايا رزقم بيتي فرمي فإن هؤلاء أمشوار دعايا تجمع لك دنياك وآخرتك دنيا وآخرتك بوكو دكاتوا يعني كوكروي هردو دنيايا بتعبتي لنيوان سازدكان دا كدسيبو سازدا اللهم اغفر لي وارحمني بشوبو سازدا يعني لنا سازدا كان دا أو دعاء زور خيره بتعبتي بونوجي السنتيش إيه أنجا دعاء جاري واحد ردو عادة كم والخوا والله من هذا توا جاري واحد بروي خلل له تدا هي معركة حرامة فاري حرام نا رزق حرام الخوار دوا بو مثلا كابرا معجور غير دوامناك يعني مثلا موسى بن هاقب براوتو يعني ما ملية شي حرام لبازار دكا ربا غش فير خيانات انجا يا داسج برزكاتو يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب خويا خويا خويا كاكتونا لكت حرامه بوشاكات حرامه معاملكات حرامه يتر خواتي والله متشوباتو بويا والله من دراي وبزانا خللك لتويا يعني جاري وهي باغايك دعاءك دبا دعاء مضروبه جامبه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه بزانن كوا اخوا ولام تدات اول اخوا بارنوا واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله بزانن كاخواي قولوا ولام دعاء اجنادت هو كدلك اجل النبي دلك اجل النبي بدلو به بجدي به اجل لي به بزان اللي قال شي تقصدك انت جاري واش دعاك كولام نادته اخوا دي كانت تشي قيامه بوتكات بزخيره قيامه جاري واش تو دواش تك دكي بلام خو بود ناكل برو خوا شات دزانت شي بوتو شاكا بجردي خوا تو اوا بوی چه لپیاوش کردن دلگر ولام دو عکم ندارد با عزو مرتاح بودم دمود و خا خوش عدل زنم برجردی خواته آوا امن مرتاح بوی که تو دعا دکی خواه امکسی با من بیام کرب با من بی یعنی آورس قبضشی من اگر نبوب زنم مصلحتی ده و الله یعلم و انتم لا تعلمون خواده زن ای و نه زن بوی پل مکن انجا پارانه ول خوا جرأت هل خوا پاره رو پارانه ول خوا جرأت گر بیت دیر رحمت قر نيتا دي حكمتا بلان بارانا ولا عبد داوا كردن لعبدان تشيل بري باريو بارانا ولا عبد خفتا قر بيتا دي منتا قر نيتا دي زلتا بويا اقر وإذا سألت فاسأل الله اقر داوا كتبوا الأخوة داوابك وإذا استعنت فاستعين بالله وهر بشتيش هر بخواب بستا بو هموش تكر داوا لأخوابك بويا دائما إنسان هول بدا كالأخدا بباريتا وانجا بتابتي بو براي مسلماند بتعبتي دعائك أو أنا لا لا بالي بيتها دعاب كي خواك هاك فلان كاس ولا فيديو كي بلاي كي وأما رياباسية ديارة بعشرة لبيني خوت وخوا عن ظهر الغيب لباعشم لا دعاب وبقبل إخوة رحم بفلان كاس بكي أنجا ملائكتك يسرش عن إشدلا ولك بمثله فلان بقى ويلني وتيان تي كبرى وتدخل دعام وبقبلك خزانة شباش مدسكي هاوسلي شباش مدسكي أويش لما على دفارة ديجو خوا حاو سرش باش بنسی فلان کس که خواه دعوای دکه خواه الله پی اجنکش لدعا لپشتملیش لدعوتی او دلیل چی توی دعا با فلان کس کاروتی قبول منیه دعوت که ملکت کش دلوا بوتوش عین نشد لیش نکواسی نیا و قبولی نبود سبحان الله اما روایتی ما مسافر شیار خواب داشتی بعد تو لبرا و دعا کردن زور جوره انسان دائما لخواب پاره تو دعای عجایب لکتب کند دهیا لصدمی مامی عمره کبرایش داشته شی هاتی ول سر خبر که پیغمبری خواه صلاصم د پارایو دیگو خواه جد داشته شی کان دل پاکن وقل عادی کانی خومن دیگو خواه او خبر او خوش ویسته کی توی شیطانش دشمنی توی منش عبندی تو اگر لیم خوش بی او خوش ویسته کت خوش حال ده بی دشمن کت خمبار ده بی منش رزگارم ده بی خو اگر لیم خوش نبی او خوش ویسته کت خمبار ده بی دشمن کت خوش حال ده بی منش تیاش اما جاء امام عمر كجيلو بارانوي بو تي عربي خويا من جوق او دشتشيا خويا من جوق او دشتشيا بارمو او ان شاء الله خويا بارتو كبره كردي خوش ماك بدل شفاك او تشوب ولا بيته د بارايو ديغو يا ربي خويا والله او حمي كرمي كشتو خوم د مالقي هاي عفوا دكم او مش خوم د مالقي تو عايش يعني او شتو او دعانا خوش لدل شي باك او هاتو دائما انسان حتى جاري شان كبره عربي دشتشي ولا خويا د بارايو زول عزيز دعاكي ديغو بزماني خويا يقول يا رب إني فقير كما ترى وصبيتي قد عروا كما ترى وناقتي قد عجفت كما ترى فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى يقول خوايا أو تابو خم زور فقير موكو دبيني واشتركم بشكر رغبوته ومن الله كان رش روتو رجالا يا رب خوايا أو لو حاليك من تو دبيني چه دبيني دي خوايا رحمة بيبكي الله زور أواد باراد الله پشتورا جويل دنج يقول لبيد بار لبالي بيتا جويل دنجك بود يقول يا عاصم برو بقرر ومالو لطائف او مامد مردوه مامد مردوه چوارسد مري لپاش بزي ماوه سيشم شيري يماني لپاش بزي ماوه وهر وها كومال عبدو كومال زورشتيش لپاش بزي ماوه ميراد گريشينيا راك باشي خود هموی بره بو خود والا ايتو خواه اگه دای پالو دا لبرو دائما نسان اگه بپارتو بجدي لخواه خواهی گوره دعا کانی قبول لکه تناند ظالم مستمکاره کانیش لدعا لپارانو نا امید نبون لذاتی الله جل جلاله یه چه لطاوان بارو خراپا کاران که کاتی مرد و تیان خواه چی لگل کردوی لخواه و تی والای زور باشی لگل کردوی تیان بو و تی والای اشتی کم لناو سرینکم نوسی بو خسم لناو سرینکی و که تماشاکن سرینکی دکن و تماشاک او شعری ابی نواسی نوسی و که دلی یا رب این عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بأن عفوك أعظم تي خوايا خواسنا قلنا هكاني من زورة بلان بخوا عفوي تو قولت للا قلنا هكاني من أدعو ربي كما أمرت تضرعا. خويا من دوالي دكمو ليم خوش بيو أي باش أقل هر بياو ساكا لتو بارنوا أي تاوان باران شيب كان لشي بارنوا لبرو أو دعاي نسيبو خويا قربو دعاي عفوك لبرو إن شاء الله هو بين دائما بدروب جان لخدا بارنوا بنابو خوا برين خدايا كمجيبة المجيب القريب والله أم دروا نزيك لمانوا بويا لخوا بارنوا خواهی جور دعا کنم قبول بکنی. یا ربی خواه، ایمان من سلامت کی؟ یا ربی خواه شفای نخوش کن من باب نیاری. یا ربی خواه لفتنی آخر زمانه ایمان من سلامت کی؟ خواه عقیده من دام زرای به یا رب العالمین به حیا و حرمت و یا رب العالمین برجین و بمرین آخر کلمه من لا اله الا الله به خواه من خیت بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ربی خدایا بمانجری لوکسانی کبر راسی تو دناسن یا رب العالمین اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائی و یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم د فرمی باشترین ته کوشان او یا ادمی زاد بربرکانی نفسو ارزوکانی خو بکا فرمودی کی حسنو ابو نعیم یراویت یوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحفظ امانه وحسن الخلق وعفة مطعم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر چوار صفت تیده هبو او گوی مده بوی لدستت شوا لدنیا دا راز گوی پرست نیست پرده و تا امانت روشتی جوان پاکی و حلالی خوراک. فرموده کی صحیح او پیشوا احمد حاکم رحمتی خواین لبه گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإنه كل ذی نعمة محسود. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بو اوی کارو پیویستکان تان سرکوتو به بیشار نوا چون که همو خواهن نعمتک حسودی پیدبره. حدیثک صحیح او عقیلی و ابن عدی لکامل و بیهقی لشعب الایمان دا روایتی کردو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله فادوا اذا ائتمنتم واصدقوا اذا حدثتم واحسنوا جوار من جاوركم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر د تعالی خوا او پیغمبر ایوی خوش وی او راس پردکان بدن و خوانه کانیان راس گوبن که قصدکن چاکیش بن لگل او که سید بیتا دراو سیتان. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: انما الاعمال ترفع یوم الاثنین والخمیس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی براستی کرده و کانتان روجان دو شمه و پین شمه برز ده کرده و بولای پروردگار بوی من حزده کم کاتی کرده و کانم برز ده کرده و بروجوبم پیشو بی حقی لشعب الایمان ده کی راویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی بیسترین و بتوترین کولکی ایمان بریتی لبر خواه گورا امکدار بیتو لبر اویش دجایتی بکی لگل او کسانی دجایتی خواه دکن ولپیناوی خواه او کسانه من خوش بیو هر لبر اویش رقمان لیان بهتوا. فرمونده اکی صحیحو پیش و حاکم و طبرانی و احمد رحمتی خواهن لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما مسلمین التقیا فأخذ احدهما بید صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کاته دو مسلمان به یک گشتنو یکی کیان دستی اوی تری گرتو توقیان کرد لدوائی ده سپاسی خواهان کرد او کاته لیک جادب نوا گناهی نیوانو دجبه یکیان نامینه. فرموده کی حسن و پیشوا احمد رحمتی خوای لیبه گراویت یوه.

بیسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

بنامی پروردگاری مهربان جوابستانی عزیز سلاوی خواهی گورتن لبید لما القیده اچین خزمت سورتی الحاقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ما الحاقه وما ادراک ما الحاقه من کلمات پیروزانم سورت دست بی اکات خواهی گوره سبحانه و تعالی هر بم کلمات و بم حرفان دیویت گوره یو سام ناشی روژی قیامت من بخات برچاو بیده به جمعنا روژی که حق تیایا بطاوتی سرکوه روژی که حق بایدار ابید روژی که خواهی گوره سبحانه و تعالی هر چی ده صلاة اگریت دست و کس ده صلاة نامینه زوی آسمان کان هموی تیگ ده چه انسان کان زین و اکرین و با لپرسین و لکارو کرده وی دنیا هر وها اوش دگینت که روشک ده خواهی گوره سبحانه و تعالی کتایی بده صلاتی استمکاران دهینت هر وکو چون قومی سمود و عاد استمیان کرد خواهی گوره کتایی پیهنان باوریان بخواهی گوره مولق بو شریکان بو قرار ده هر وها باوران بر روز قیامت نبو خواهی گوره باسانه فرمید کذبت ثمود و عاد بالقارعه قوم ثمود قوم عاد بر روز سامناش قیامت بر روزی که خوان ناسان تیایا جیرو دابن خریکا میشکان تقید برای بر روز نبو دبرو خواهی گوره حل دنیا طولین سنن پیش قیامت أفرمت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية قوم ثمود بطاغية لنا وشو طاغية وكل آياتي ترى باسي أفرمت هم ملرزبوا هم دنيشي سامناك ديار أبو ملرزو زوي لرزا خوي دنيشي سامناكي هيو كرمونا ليشي توقنري هي أبو شوي خواي قورا أو قومنا لبارك قومي صالح بغمربون دعي صالحاي صال كأو إنسان برزا بان خوازی کرد بانی کردن با دینداری با خواناسی با اکتا پرستی با اخواناسی اوان سرکشیان کرد بیانویان گره اگر تو راست پیغمبری بالو تاشا برده وشتریک بیتا درو اوشی با کردن کچی و تیان مسیح رو جادو سر انجام خواهی گور ایمان دارانی رزگار کرد لگل حضرت صالحا و اوانی جیر و جور کردو لنایو بردن قوم عاد ايش ما سفر ميت عشان قوم عاد بيش قوم سمود بوا والله مخاي يقول سبحانه وتعالى رودا وكان خاتم برچاو جاري واه بتسلسل تاريخي باسيكا جاري واه باشو بيش يكات گرنگ ورگرتني بندو امشگاريا بو يفرميت واما عاد فاهلكوا بريح صلصل عاتيه قوم عاد خايجور لنا يبردن تاخذ الله بران برا شبایکی زور سخت که هموشونی چی گرتوا کلمه سرسر دیاره که زور سرده را شبایک زور سرد بوا در چون ایچی زور سرمایه به دان تقیی پیه که بید علی صوتی دانیانا که کلمات قرآنیا ایده به جمعنا اما زور بخوانه نزی زور غرابون حسیان که صحیتیان باشه حسیان که لشولاریان گوره مجونسان الان چون ما گجو جاهل چشین اوان دستیان نگیر کردو خدیدار خورما و حالان چشاو کسانی که بالا برزو تک سمراو بود حسیان نکردو که خواهی گوره سبحانه تعالی ده صلاتی به سنوره جاور شبایا افرمه سخرها علیهم سبع لیال حودان شو و ثمانیت ایام هش روش دیاره لروجی جمعه و روجی جمعه روجه کن هشتکه حوشه ویجه که و تا نیوانی انو بردوام مستمر امر شبه حالی کرد بو خوی کرد بمالا کانا هیچ تک برگی نگرد وشتری تلیا سر انجام فتر القوم فیها صرعا او خلق هموی لالو پال لیکوتن تخدبون هیچ چامون اکرادر باری و غضب خواییا که انهم اعجاز نخل خاویه همو یکو
قدی در خورمای کلور که چون را شبای بهز ایده به زیوی آخلی شد آبو شوی لسولاریان کوتو و کسی انما و دهاری انما تنها ایمان داران لخزمت حضرتی او دا رزگاری امو خواهی گور پارست نیو اوان در چوبونو دور کوتوبونو لولاو چه و قرآن پرسیار که فرمید فهل ترا لهم من باقیه ای بینی کسی انما بی دهاری انما بی نخیر هزاران سال تپری بسر تیاچونی اوان دا جا با هلیکوپتر رسمی ناوچکان جیراو ایسا ورده ورده ناوچکانیان که کوتو تجیر شش خومتر لماو دیهات کانیان شارکانیان ایسا ورده ورده لملا ابن لسری دریا خن ایشک للاشکان که کوتو تصویر کراو انسانشی امرو انسانشی احتیادی امرو بقی بالشی ایشک لوانا جنازه که کوتو هی کل عظمه که دیارا ام انسان لپالی وستاو و کوچون منالشی یک سال لپال انسانشی گوره آوسته آبو شیوه فرقی جستهان هی لگل انسانانی امروه برام خو ده صلاتی خواهی گوره سیری او جستهان ها که و حسابی و ناکد کاتی که اخی ابی آبو شیوه لنای اباتو زویل پاک اکادو باشان دیت سر باسی فرعونو شروال پی سکانی قوم لوطو تاوان باران افرمید وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فرعون اواني پیش اول تاوان باران شروال پی سکان همو تاوان بارو گناه زوریان کرد هر دسیشان گناه چی اشکرا و زقت انا دسبر ان کرد جهنادا حسابین بو قیامت ناکرد حسابین بو ناکرد که کامیری شهر اوان نسرا که خواهی گوره آگهی لحرکات و سکنات یعنا خواهی گوره پیغمبرانی بر روانه کردن جاری و هبو دوان دوان و خوچون حضرت موسی و هارونی نرد با سر فرعون چون یحیی و زکریای نرد با سر قومی جولک دواتر دودو پیغمبری هند جار روانه کردو داود و سلیمان بناو بنی اسرائیل بلام اوانی که دلیان رش بود دلیان دخستو که لهم سردمی که اونو انسانان ابینید که به هیچ بلکه خلاعت لکن بلی خوان قفل دا و قفل چی جنگاوی کلی لکشانون کردو او نمونانه هی بای قرآن باسانکات بای او نمونانه که بینی من زور سرسام نبین با در جایی میجو عالم حالتانه با که در جاییتی خواه و پیغمبر و ایمان دارانان کردو و باوران با قیامتو لبرسینو نبو ويفرميت فعصوا رسول ربهم هل يقلوانا يا خيبون لبيامي أو بيغمري كبرورد غاريان مويروانا كردبون فأخذهم أخذة الرابية هل يقلوانا هل يقب جوريك خواهي قورا لنا يبردن أو فرعوني كدعايتي خواهي أكردو تمساحي كردبو برنزي خواهي أو لا دريا دا خنكاو لا شي بوغني خواهي قورا بريالي دا كمينة وهتا قيامت بلغه به لسر اوی که فرعون کان بوان ناچه تسر حتا دو فرعون نصر که او ابو لچن ماغه لمو پیشا که تایی پیهات آبو شیوه خواهی گوره تو والا لفرعون کان سینه لدسی در ناچن تو والا لقذافی کان سینه تو والا لدرنده کان سینه کس بسره و ناچه اوان بوشو اچن روشگاری تمنان که کمه بیتو برو او عقوبه اچن که خواهی گوره بایدان آون باشان اگررته قرآن طوفانك حزت نوحمان بير خاتوا فرمي إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يا مكاتي خوي كا طوفانك طغياني كرت يا ما ايومان لكشتيا كذا كبسر شبولا كان عروي هاتو شو اكر يا ما ايومان هلكر يعني يا ما بشريت هموي لناخي او چن انسانه ابو که و لوکش دابون که جیل دوی جیل دوی وزوی قلب آلق با تو لو چن کسی که لطوفان که رزگانه امو با هو ایمان و باوریانو همو اگر ریتو سر آن خواه گورا فرمه امش من بوی کرد لنجعلها لکم تفکره بوی اداری بی بوتان بیرتان نچید علم اثباتی کردو که روژگ لروژان ام زویه طوفانی چی گوره همو زویه که دا باشیوه
همون چیا کنی دا پوشی و و تعییه ها اذن واعیه او جوانی کوا واعیان هی تی اگن جو حلقن بو حقیقت کن بو راستی کن اوان جوان حالی ببن که خواه که خاونی ام کونه خاونی ام وجوده معامرات و پیلانی نا حزان چنه پیشکوتو بید چنه اگ وسائلی متطور بکار بینن دستی قدرتی خواهی کورا لسرو پیلان و نخش اوانویا نخش کانین پوچ اکاتوا دینی خوی پایدار اکات چو کم زیوی زیوی اوا اما اسمانا اسمانی اوا ام انسانا عبدی اوا لبر اوا طولا اسینید لخوانا ناسان و نمونانا بوی اجارتو بیرمان اخاتوا کوا او خواهی هر باقیه و دا صلاتی بیس نورا و کاتی مولد دا لبر بی دا صلاتی نیا بلکو ایوید اتمام حجت که بسر بشریتا بسر تاوان بارانا و تیام گینه کوا ام دین حقا راستا بلام اوان لعنادا لبر مصلحتیان پابن دینا بنو جوی پنادا و دجایتی اکن لبروا یتو سرباسی قیامت قیامت بیری هموان من دینه توا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كاتفوك راب دزقاي الصور دا يك دانا كرد يك جار فوك راب دزقاي دا ديار دزقاي شي متطورة مدس فرشتي إسرافيلة ويا آما دي بوفو بيا كردني هل لحظة إخواي قورا كوتاي بجياني دنيا بيني أو فو بيا كرد هموي كوتاي بهالشي زندوراني ديت كزناميني وبشوينيا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة زيبي تخت كان وشو كان همو يدن بيقدا همو يتكلم زيبي همو يبي بقر كان راسي علو في الماء المعنكة لسر عند الشاشة بيشان أدري أغد بخطتكين أم زيبي علي دلميا أم زيبي وكويت كي يقوات أنا توقلكي ميوا أجينا ناخي أكليت و جار جار او بوملرزان رو ادا او گرکانان رو ادا بلگن لسر اوی کوائی ما لسر زویشی زور حاکزایی زور لخطر این و علم اثباتی کردو کام زوی روش لروشان اتقیت و هیچی بسری چو نامینه کاتی خوی خواهی گوره با زمنیک آماده کردو با تپربونی ملیون ها سال بوي انساني تابجي ام انسان امتحان كالا سري دو امتحانك طوابت خواه يقولكو تايب الدنيا اهينيت و تيشي ادا ووي پاداشتي چاكان بچاكو و تاوان بارانش لا دوزخ دون بكات جا فرمي او روجي اوا زوي حالته چي اوا شو كان ادرين بيكا فيوميذي وقعت الواقع او روجي تر روداو قولك الرو ادا زيو آسمان كان تيغا چن وانشقت السماء فهي يوميذ واهية السركان آسمان آسمان هموي أبيت أخو خري شكرا ويلي خلا وشيت أبيت تبدوز أبيت دوكال والملك على أرجائها أو اختام فرشتكان لقوشو كناري آسمانا بدور لو رداوانا سيري لصلاتي بيسنوري پروردگاری ذو الجلال اکن او رجا اوان بدوری عرش خوادا دینو دچن او رجا ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه هشت فرشتی تایبت یاخود هشت دستا لفرشتی تایبت عرشو تختی پاشایتی خواهی گورین حل گرتوا او رجا ایتر خواهی گور ایوی قیامت برپاب کاد محاسب بکا لپرسینو انجام دا يومئذ تعرضون او رجها متلامدا هر شي كردارو كردوتا على نشان ادري عرض اكريت لا تخفى منكم خافيه هيش تقدر يوا ناتو على بشار نوا هيش تقدر ناتو على بنهان بكل ناختان لا يخوي غير مكشوفه اشكرايا بيشو بنا كان يدلو درونتا نيتكانتان همي واضحون خواهی رو سبحانه وتعالی او باسان خاطه برچاو من با وی که احسابشی جدی بکین با برپابونی او روژا ولی غافل نبین چون کسر انجام فرمید فاما من اوتی کتابه بیمینه
فيقول ها أمقرأ كتابيه جاو كسيك وانا مي عمالي ددري تدسي راسي بدل خوشي وكامراني وبواني دورو بري عليد ورن سيركن نامي عمالي من سباز وخوا سركوتل مدسنا نجاحت مدسنا من درجون تازل امتحان من برو بهجتشم إني ظننت أني ملاق الحسابي ظننت بمعنى من دل نيابهم يقين مهبو كبم روجا أقم أمحاسبه حق راستا جايتر أو إنجور إنسان أنا خواهي ورباس أنا فرميت فهو في عيشة راضية لجيانك كزور في رازية زور في مرتاحة زور أسودية زور الخوشة زور كامرانا الحزب باختياري بيس نورك هاد في جنة العالية جنك أو لبهشت بلندكانا ياخد خواهي قول سبحانه وتعالى لسلتكو لا باليشيا كان ما خوباخاتي جوان ورازاوي وسازاندوا كفيلا وكوشكو تلاري كزنديوي تدايا كبرل الأساسي فاخيرو كلوبالي جوان ونعيابي كزنديو لغل حوري وغلمان وغلدانا هر خليشي عيشو نوشا جيانكا مراستي بهمو معناك جيانا قطوفها دانيا لكر نوي ميوكاني زور آسانا هر خوي سرفرو دينا بدد إنسانا أو إنسانا بختورانو هر دسي بو أباد ميو جوانا كاني بهش بدن بياسا كدن منا باخي كانا دين بدستيوا زار جارش نسر سيني آلتون زير بوان أجيرنو لو قابو قاچاكي جوانا بوان دينن انجا خواهي قول سبحانه وتعالى بيانا فرميت فرشتكان أفرمون بيان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بخون وبخون ونوشي جانتان بيت وهي أودس بشكريوة كالرجاني رابردوتا انجامتان دا خواهي قول ربو دنيا بيانا فرميت كلوا واشربوا ولا تسرفوا بخون وبخون وبلام إسراف مكان لسنور در مچن بلام لوه فرمید بخونو بخونو نوشی جانتان بید عافیتان بید بخوی دست پیش کریتان لروجگاری را بردو دا جای ما حول مدین با روجی که خواهی گور سبحانه تعالی همزاتی خوی هم فرشتکانی آوا پیشوازی من لیکن آوا دستخوشی من لیکن آوا دلخوش من اکن لیر فرصت خل دست دایا بابا دلو بکل بجدی هول بدین بووی نامه اعمال من به دستی راس من ورگرین چونکه هر اون نشانی بهشتی بونه او بهشتی که خواهی گوره آمده که دو بتقوه داران بودین داران دست خوانی ندین بغیبتیک بگناهیک بتاوانیک بخیالی چی پوچ دبروا بجدی هول بدین نوشی جوان طاعتی جوان خواناسی دین داری بکن کالای بالا من انشاءالله ایما با او بهشتا فراوانو سازگارا خواهی گروه تفیق مانا دو رنمونی مانا کاد انشاءالله خوشویستان تالقیشینه دتان سپیرین بو ذاتی که سپرده زینه کد و السلام علیکم و رحمت الله

اما بسرمان تفري زور جران بو لسرمان زور نارحد بو لسرمان زور نارحد بو كإنسان اي بيني خوا ديني خوا ممنوعة بلام ديني شيطان مسموحة زور زحمد بو من لسرمان الحمد لله وعسلك نارحد بو تفري كت وما دوارم ان شاء الله توشي ايمو هجم التي تنبيتو ان شاء الله أن جاء أو كسي كرق الأخوة أقري أخوة أفرمي ألم يعلم بأن الله يرى أو إنسان الرق الديني أخوة أقري الرق النيوشكر أقري الرق الأخوة فرستي أقري أو نازانك أخوها بچاو أخوة أي بيني أخبر هذا كانم تول تاريكيا بيا للروناكيا بشوا بيا بالروش لشاخه و بیا لشاره لهر جگه یک هر قصه بکی هر کردار بکی خواه ادبینه خواه ادبینه جل جلاله وکو او کامله ایسا بلا تشبیه ولا تمثیل چون دان دراوب چی علینو چون دانشینو چون حلسین هموی تزجیله که لسرمان همو انسان یک دو ملائکه ها بس لای راس و لای چپیه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب دو ملائکه ها بسر شانی و تسجیل کاری باش و خرابی اکن شتیگ نید درچه لروج قیامتی شا یوم ایذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه حد چی کاری شا راوهی لروج قیامت همو عرض کرد خواه حیامان نبال قیامتا جا خواه افرمه الم یعلم بی ان الله یرا او نازان اخوای گور جل جلاله ای بینه كلا لئن لم ينتهي ناواني خراب حالي بوا اگر وازنين لو كار خرابي لنسفعا بالناصية پیش سدي راك يشين ناصية كاذبة خاطئة او دمو چاو دروزنا گناه بارا تاوان بارا اخبر راسي حرب دمو چاو انساني خراب لواني كشف بكري حر اي بيني ديارة فيهو انسانی که کاذبه، انسانی که دروزنه، انسان یعنی کرداری ناوی، خرابی ناوی به دموچاو داره که عزت و کرامت انسانی شا به دموچاو خواهیان فرمه به دموچاو رای کشین با که؟ رای کشین با ناوی جهنم انجا فلیدعو نادیه با اوانه که پشتگیری اون آخر ابو جهل به پیغمبری اوت اوی کرده با قاو نکم لعشیرتکم نادیه کم با جماعتكم بانغ نكم بو سرطان هموت ابو قرن خوايان جفرمي فليدعو ناديه با او هيزو د صلاتو جماعتك اي بانغ بكاو ايمش سندعو الزبانيه ايمش ملائكي جهنمي بو بانغك بزان قواتي كامل بهيزه كلا لا تطعه خوايان فرمي اي عبدين يشكر اي عبد دين دار اي عبدك كوا خوات خوش اوه لا تطيعه او كسي كرقل لي اقري نواج نكي قرآن نخويني امو شي مزقو نكي محبتي بياو صالح النبي لا تطيعه يو رايلي نكي لبرخاتي كمي معاش لبرخاتي كمي دينار لبرخاتي وزيفة لبرخاتي شتي بسيد لا تطيعه يو رايلي نكي وسجد واقترب خریکی سجده بردن با و نزیگ برا و الاخوا ایمه هرچن اک زحمت من توش بیل دنیا بلا مادام برا و نزیگ بونه و اچین بولا اخوا کار زور آسانه پیاوی واهی لسجن را بیره منو توش هاین لدره و بز اول ناخی درونه لیمه زور خوشتر را بیره چکاتی لگل خوا تواوا بز منو تو نقصانین بس وقت اک منو توش تواوین ناخی درون من لگل خوا تواوا بی صلح من لگل خوا کرد بی لگل خوا آجد بین او کاته تده ایمه کار من تواوا ناخی درون من حواوا تواوا طبعا بره زکانم نزیکترین کات ایمه کل بخواوا او کاته این که هن لسجده وسجد وقترب نزیکترین کاتی تو بخواوا او کاته که هن لسجده هر دعای کده هر پارانوی کده هر دعای کل خزمتی خواه لکاتی سجده عرضی که جبجه کابود انشاءالله بلان ماندومه با بلان ماندومه با لا تطعه نفست خلق منافق پیاو خراب اگر هاتو وتيان امام مكو دين داري مكو لا تطعه

0: صلى الله عليه وسلم.
1: برنامه اكارنا مكان ام برنامه برنامه شي ايني كومالاتي دروني زانستيا هر جاري تشك دخات سر اكاري شي ناموي نيو كومالغا برنامه اكارنا مكان گزارش تل تواوی او اکارو روشت نادرستانی کم رو بکن لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه کبریتی لدور کوتنو وزهنن لو روشت ناپسندانی کنامون با کسایتی برزیم رو بکن لجیانی دنیا خوینده برنامه اکار ناموکن لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان خوشويسان مصلابي خويرتان لبي گمان لو دانی بر رزان کلا درسی رابردو ما ناچوین خزمت باسی چی تری قرآنی که باسی لعکار ناموکن اکا لدوای درو اوش باسی چی بر بو باسی خوبا گور زانین و لودبرزی بو لبرنامه پیشوا کرت باسی چی کبر من کرد وطمان کبر بریتیه لوی که انسان کان بنوعگ لنوعکان خویان زور با مهم بزانن، خویان زور با گور بزانن و بران برکانیشان بپشوک بزانن. هر وقت حدیثه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی الكبر بطر الحق وغمط الناس وزنايا رحمة إخوان لبي بناسي زور وهم جوري كبريان كرت بو ميدان إن شاء الله أم صفة بدش لدوايدرو لخومنا تركين ولا هركس كشابين إيمان بإذن إخوي جورا هول بين بي تركين شنك عقوبي أو كساني كمتكبر وأزانن كتكبريان هي وأزانن كعقوبيش يا بلام دزبرداري نابن ترشينا كان بيغمان بن لروج قيامتا خواي گور بهوي ام صفته خراپوا ك صفته الشيطان شيطان رفتار كان ان خاته دوزخوا بيزن خواي گور ل برنامج امر مناشين خدمت باسي شينو هر لسر لود برزي كا يجبريتي ل سرتاي سر هلداني لود برزي و ميجي دروزبوني لود برزي بزانين چه كم كسبو ك ممارسي ام صفته بدا ام اكار نامويكر و چون لم كسو نقل بو بوك سكاني تر و استيم بو جيرو دبوين وهو كاركاني أمسي فتخرافت شيء لناخي إنسانا كان أجر وكم ميجو برزان بقرينو بقوة قرآن زور بأشكرا بمان بازكا قزارج لميجوي سرهالدانو دروزبوني خوبا قورزانين من بقوكا كأوج لكيو دسبيكا لإبليسو دسبيكا لكاتكا كخواي قورا آدم دروستكا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي كاتك وا آدمي دروسكر بمراحلي خلق آدم روي دواتر بو ببشري چي مزن و بو با انسان كبيشتر ام انسانا نبين رابو كبيشتر ام بو نورا ام مخلوق تازيه كز نيبيني بو دواتر فرمان كرا كوا سجده رز بو آدم ببري كهمو من ازانين بوي عالم كاتي اخواي قورا فرمي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لسورة عراف آيات ينزود وانزود خواهي قراء فرمي كاتك ودروس من كردن كاتك وآدم من دروس كر إنجا فرمان كرابويك سجده بوبرن همو ملائكة كان سجدهم بوبرد إلا إبليز نبي إلا شيطاني قورا نبي ودواتر بيوترا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك او چی وایلی کردی چی پال نربو چی هندربو بچی دافع اکتو وات کر که امری خواه بشکنید و سجده نبی سجده حرمت و رز نبی بو ام مخلوقا که خواه فرمانی کردو سجده بو ببری اویج لولا ماوتی قال انا امو شی انایا زور مشکلی برزان ام انایا که انانی درستکا ام انایا که تکبر درستکا ام انایا که وال انسان اکا خوی لابی بیتا هموشتیک اگر چی خراپیش بی و برانبرکانی شیلاب بیتا بچکوله و میلور ورده و بگره و کتا پوتوزی لبه بوی وطی قال انا خیرم منهو من چاکترم لو من باشترم لو من لپیشترم لو من اقدمترم لو من مزنترم لو من تایبدمندیم زیادتر لو من گورترم لو و خلقتنی من نار امیج لبر اوی کمن لآگر درست کردوا و خلقته من طین و اویشد لقر درست کردوا یعن لقل درستت کردوا لبر او اما سرتای سرهلدانی خوب گورزانین بو و یکم تاوان بو کلم گردونه بکره و یکم تاوان بو که انجام بدره لپیش همو تاوانه کانوا لپیش همو خراپه کاره کانوا لپیش همو صفته نامو کانوا بوی خوای گور فرموی فخرج منها بی فرمو برو لرحمتی من برو دروا تو رجیمی تو ملعونی تو نفرتت لکراوا تو لسوزی من در کراوی ببونیوی که امری من تشکان و سببی امرش کان نکه من اجبریتی بولوی که تو خود بگو رزانی لبرو بر رزانی یکم کسی کمو مارس کری کجه بجه کری کپراکتیز کری ام صفت خراپ بو و ام صفت بدبو و ام صفتی داهینا ولدوی خوی و جن کانی تری فیر کرد و انسان کانی تری فیر کرد و ایساوکو پتایک بناو بشریت ابلاو بتوا و شی انا انانیت بکاره هندیت بریتی بول ابلیسی لعین بوی هر کسی لاسای کرو تطبيق كري أم صفته به ولا صحيح إبليس بكاتوا أو بيجومان بيت كخواي جورة للروج قيامته على قل إبليس حشريكا بويا لكاتك كخواي جورة للسورة إبراهيم أفرمي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بم آتانا أرواح خواي قورا وباسي إبليس ما بوأكا باسي قوري خوبا قورا زانكان ما بوأكا باسي ما مصاي خوبا قورا زانكان ما بوأكا كأوكا ساني لا سايان كردو توا لسر صراتي شيطان روشتون لسر سبولي شيطان روشتون للروج قيامتا خواي قورا أفرمي هميان كوكا توقسان بوأكا وبيان علي أو وعديك من بيمان لويك قيامتنا بو دروم كرد وأو وعدشيك خواي قورا بيان لويك قيامت يا راسي فرمو كوا تكز لومي من مكا بلكو لومي خوتان بكن كأم رج خرابتان هالبجار كأم تكبرتان هالبجار كأم لود برزيتان هالبجار شون كبرزان يشج لكيشي كبر أزانن شيا يشج لكيش شهر قولكاني كبر كوكو نخوشيا كوكو بتايك أيات جسي إنسان أيات فكر إنسان أيات ضل إنسان أيات كيانو إيمان إنسان أوي وايلي أكا ام چیبر وایلی اکا ک آمادن به شون خواب کوي و شون پیغمبر بکوي و شون امر رګ راسب کوي ک پیوتر اسلام و آمادن ی سجده بو خواب لري چون ک خو ی وکور ازانه خو یعنی تکبر کی وایتیایا آمادن ی سجده و رکوع و نیوج و پارانه ول خواب کا بو ی خوای ګور افرمه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين افرمه او ک سانی ک تکبر ان وین لبرامبر عبادتي منا كأجر معنى عبادة لو يا دعاء به الدعاء هو العبادة كوات أو كساني كوا خوب جورزان لآستي دوا كردني خواي جوريا خواي جورا أفرم سيدخلون جهنم داخرين داخرين يعني الصاغرين للروج قيامته أكرينا نو جهنم وا زور ببتشكولي زور ببتشوشي زور ببقيمتي زور برسوائي زور بهيشتي وكوتا بوتوز عليهو خواهی گوره این که تنها جهنمو لبرو چه شی که بر برزن آواه کوک شیطان اکی کوکو شیطان کرد انجا برانبر بخواه تکبر انوینی برانبر به عبادتی خواه تکبر انوینی هر کوچ شیطان تکبری نوان برانبر به امری خواه و برانبر به سجده بردن بو آدم لکاتی که امری خواهی گوریش کن ام صفت بدا که صفتی که شیطانیه و دواتر نقل به بو انسان کن کامل هوکاری زوریه لواه چه بر رز پرسیار بکابل باشه اگر کیبر آبم نوعا كصفتي الشيطان اي بول انسانا سر هل ايا اي باشا هوكاري درزبوني امسي فتخرابت شيا يان بنوعي چي تربلين اي انسان بو تكبر انويني لكاتكا كإنسان مخلوقي چي زور ضعيفة خلق الانسان ضعيفة كخواء فرمي ام انسان الضعيفة ام انسان لك قطري او درزبوا ام انسان كوا برغي نخوشيق ناگري برغي نخوشيق ناگري برغي هلامتي ناگري برغي چند ملي مي بردي گرچي لناگري برغي يعني آزاري چي زور ساتو زاكار ناگري ای باشا ام انسان تو بلی خوی نناسه تو بلی نزانه که ماهیتی چیه ای باشا ام تکبر زوره بو اکا حتا اگات آستیک که به زینای سجده بو خوابره به زینای دعا بکا به زینای دسکانی برسکاتوا نعوذ بلا تکبر بسر خوای گورش علیه هر وکو آتکی پیشتر که باس من کن به گمان امش براسی کومل هوکاری هیا و هر کس به درجای تاریخ با تایبتی اوانی که لقرآن پیروز خواهی گوره باسی کردون که تکبری انوانو کومل هوکاری مشترکه لبین همو تکبیرکانه و اتکاتی انسان توشی امن خوشی بده شیطانی ابلیسی خرابه ابه کومل هوکاری هی یه شکل هوکارکان برزان بریتیه لن خوشکوتنی دل لروی معنوی و نگل روی مادی و چون که همو انسان برزان دو نوع دلی هی دلی که مادی هی که همو ازانین چیو چونه و دلی که معنویشی هیه که جای خوشویسی خواه جای خوشویسی پیغمبره جای ایش جوانکانه هست جوانکانه لبرانبری شا شوینی کفر و نفاق و شرک و همو صفت بدکانی تره همو آکار ناموکانی تره و اگر بکرینو بو پیناسه که برزان لدرسی پیشو آباسی او من کرد که کبر یکی که لون خوشیانی که سرتا توشی دل ابه توشی دل انسان ابه دواتر رنگ دانو و برنجامو سرنجامی لکارو کردوکانی انسانا لقصه کردنی انسانا لجل برکردنی انسانا لهموش تکانی ترا در اکوه بوی سرطا امن خوشی خراپا توشی دل ابه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام الا فی الجسد مضغه لناو جسته انسانا پارچه گوشته کاتی که ام پارچه گوشته چاک به همو جسته که چاک به و کاتی کش که خراب ابه یعنی ام پارچه گوشته لروی معنوی و خراب ابه ریگی گندلبون اگری تبر همو جسته خرابه که رنگ دانوی لسر همو جسته ابه دواتر افرمه الا وهی القلب آیا او پارچه گوشته که اگر چاق به جست شاگه که و اگر خرابی همو جست و چیانو ایمانو هستو حلویست کانی انسان خراب اکا آیا اما ام پرچه گوشته دل نیا بله دل که واتا ام پرچه گوشته ام دلی وال انسان که ام انسان لناخی خوایا سرتا که ام دل نخوشی هیا و خوی بگور ازانه خلق کانی تریش ببچو گزان یکی که تلو آنه بر رزان که اما براسی فتنه چی زور گوره که لوقت چه مسلمان و نامسلمانش تیه بشدار بی و همو معنی گرتو توا اوش بریتیه لزانست زانست علم ام علم زور جاروا اکا لانسان توشی تکبری اکا امی جشه که لوهو کارانی که انسانکان برو تکبر ابا که امش سروشتی انسانکان وای لدنیا برزان که همویان لیگ آستی زانستیانین که همویان لآستی کانین بلکو خواهی گوره افرمه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات بله لای خواهی گوره انسان زانکان درجه چی زیادتره هنه خاطره چی زیادتره هنه مزنی چی زیادتره هنه بلام زور جار ام انسانانا بحکم اوی که علمی چان هیا که شهاده چان هیا که شارزاییان لبوارگ لبوارکان هیا توشی تکبر ابه بون مونه پزیشکک لعیادکی خویا که مراجعی چی زوری هیا که لا لدیوارکی کردو بشهاده لوقت چه توشی نوعگ لو تکبر ابو بی که باس من کرد مهندیسی به همان شوا مثلا فرمانبری لدائره که ایشی زور باش ارواو ایشی لبر ارواو خلق زور سردانی اکن مدیری دائره که مدیری مکتبه که صنعتکاره که پیشوری سیاره که لهر بواره لبوارکانه وستای بینایه که وستای کاشیه وستای لبغه وستای گچه وستای او کارباو او رویا هر شتیگ لمانه برزن زور جار ماموسایشی آینیه ماموسایشی آینیه لوقت چه علمکی اونده زیابه لهمو کنال که بانی اکن لهمو شونکا بانی اکن کومال اکتبی زوری هیا يعني اما الشيطان نخوت وبرزان ام علموا اكا كام انسانا لحد مروبوني خوي درچه خوي بشتي كي گور تر بزانه او جا بزينا له همو مجلس كا دانشه بزينا له بردم همو مايكه كا قصبك بزينا له قل همو خلقك بقره بزينا همو سارق لي خره بزينا طبيعتي ناهنه له همو قرش كا دابنيشه بزينا همو نو عجله لبركه بزينا له همو كوركا دابنيشه اما نه براسی در انجام ام حالته که زانس درستی اکا چون که نابی او من لبیر بچه که زانس اگر لشوینی خویو لپیگی خویا بکار نهن ره کارساتی گوره انه توا هر وکو چون او کسانی که چچی کیمیایی درستکن او کسانی که چچی فسفر درستکن او کسانی که قنبله ذره درستکن بیگومان او کسانن که عالمکانن بیگومان و اگر بگر رینو بو تاریخی خو با گوره زانین که پیشتر باس ما کر بر زان یه شکل او کسانی که زور عالم بو شیطان بو که زور نزیک بو شیطان بو که زور زانستی هبو بر ربوبیتی خوا با الوهیتی خوا با صراطی مستقیم شیطان بو که وتی ربی بما اغویتنی ها ازانی خوا ربا ازانی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ازانی رگا که خوا رگا راس و صراطی مستقیم ازانی خواهی گورا جواب دعا انسان کان آیاتوا ربی انظرنی الى یوم یبعثون ازانی امانه همی بدستی خواهی بلام لگل امهم علمی لگل امهم زانستی لگل اوی که لگل خواه قصه کردوا ببی اوی که واسطه اگل بینیانا هبه سیرکی ام شیطانا که مخلوقی که لجنی کان من الجن ففسق عن امر ربی سیرکی علمکی ویلی اکا که لتایمی خوی درچه و لسنوری خوی درچه و ممارسی کبر بکا بران بر بخوای گوره لبر اوی که یشگ لحره و کاره سرشی کان لدوین خوشکوتنی دل بریتی لزانست با ایزنی خوای گوره دو امنا و برزیات لسر ام بابتا قصه اکیم بر زان جاری که تر سلاوی خواهی گورتان لبه هر اوکو باس ما کرد بر زکان که زانزه شکل لوهو کارانی کوال انسان که توشی کبری بکا جا کامل دیارده هیا ام نوعی زانسته که لانسان که کسی که زانایه کسی که دانایه کسی که شهاده داره کسی که خوینواره کسی که روان بیجه کسی که بلیغ و فصیحه کسی که هنرمنده کسی که دنخوشه کسی که کوا یعنی توانایه که زورتری هیا لخلق سادکان توشی که بر ابه ببانه ام زانست و علمه خواه و امش براسی کمال دیارده هی کلم کسا دره کبه یشه لدیارده کانی اوه برزان که اوه که خواهان لبرسترین پلی بالا ابینن ام کسانه ببانه علمکانو لبرانبریشا برانبرکانیان لنزمترین و دو اکوتو درین حالتا ابینن واتکات کسی که ببانه شهاده کوا توشی تکبر ابه چون بزانین توشی تکبر بوا کاتی که بینی که
1: وكو وتمان بيزينا لقلها مكسكا قسبكا تشكا خوي لبليشي زور برزا عبيني لجا توشي مقصي لقلابكم توشي من لقل تاب قرم توشي من تلفوني بوبكم توشي من تلفوني هل بقرم تشكا اما خوي لا زور قبر بوا وبران بركانش زور لا بتشكو لو بقيمت بوا يشي كي تلا ديار دكاني برزان اويكا امك سواهزكا همو خلقي نوكري أمانة همو خلقيش شنبلي نانخوري أمانة همو خلقي خزمكاري أمانة وأوان أبي لبيناوي أمانة بجين لبيناوي أوانا بمرن لبيناوي أمانة قنجيتي خويان دصلاتي خويان باري خويان هموشتيجي خويان صرفكن شكو أمكسانا واهستكن خلقكن وكريانا بوي أبي نكاتي كزانايك لهر بواري كابي لهر بواري كجانابي سيركي دايمي خواب بچاوي خزمتكار وسيري خلقكا نقب تشاوي اوي كخوي بخزمت كاري خلق بزاني لكاتي كاكا ويتراوا سيد القوم خادمهم قوري خلق يتر لهر بواريكا قوري بيه او ابي ببيتا خزمت كاريان بلام ام خلقي بخزمت كاري خوي ازاني خلقي بنوكر ازاني خلقي بشاقر ازاني خلقي بنانخوري امان ازاني كاميش يشتر الى دياردكاني يشي يشتر الى دياردكاني اوي برزانك اوي ام كسا زانان هموكات خويان لبرسترين بلاي حقا ابينن لبلي حقا واهستكن لهر جيجيكا امان قسيان كرت ايتر نعوذ بالله باقي قسي قرآن تواوا وهر كاتي خلقش قسيك اللو بري بلينا حقيان شكا خوان بحقي تواو ازانن وواهستكن ما في تواويان بسرها مو خلقه وهي وهيج كسيك ما في بسر امانونية لبران بريشا خلق لو بري بلينا حقيا ابينن بوي كاتي كقسأكا زور بتكبوروا شاني بور راعوشيني دنجي بو برزكاتوا شكا لناخي خويا ام هسيتي ادرز بوا كهمو قسكاني حقه حج قسيشنا حقينيه وحقي الرها حقي بالسنور حقي مطلق لا امانه وبران بركاني شان لو بري ولا نزمترين بلينا حقيان كما راسي امانه لهركسيكا هبه بيغمان بن لويك امكسانا توشي تكبر بن ببوني المكان زرجر صنعت كاريكي سياره كاتك قسأك عليه هيج كسيك بقي من زيرقنيه تحداي شريك جكم يعني خوي بنوعك نما إجاك كأنما حقي مطلق لا أما كأنما هيش كسي لم مهم ترنيا كأنما هيش كسي لم إيشي جوان ترنيا كأنما هيش كسي بقي أم كاشي نازاني جوان دابني كزناتواني بقي أم سيارة جوان شابكا كزناتواني بقي أم يعني لهمو باري لبواركانا جاري واي دكتوري توشي محالة تابي الله يجو بقرا بيبنا أو باري دنيا شريه النو ولايخو بيبنا أو باري دنيا لهمو دنيا ودكتور بيتسري هر أنقصان أكا كمن بيموتون كبر راسي امانه جيشك لو حالتاني كتوشي دروني مروفا كان ابي ووان لك كبرو كبري امبري للراسي ام جورك سانه هيج سودي كان لو زانستي كهيان وريان نغرتو هيج سودي چونك لبرويك زانستي راسقينه برزان علمي راسقينه لاخوا انسان زيكاتو علمي راسقينه زانستي نالم كوكو شكل وابه كابرا بم زانسه بالشهاده ورغرتو بم زانستا لبري اوي توازعك لبري اوي خوي بكم بزانه سيرقي توشي تكبر بوا بوي خوي غور لفاطر اتي 28 باسي عالم الراسقين كان من بوكا باسي زانات شاك كان من بوكا كاستفاده لزانستكي خوي انكردو افرمي انما يخشى الله من عباده العلماء افرمي بتنها او كسانا زور لخوا اترسن وزور لخوا نزيكن وزور لحرام كان خوا خوان اباريزن كأوانن زانابن يعني زانا كان زورت لها مكسل أخوة أترسن شونك كابري زانا عقلي فراوان ترى روشن بير ترى فكري باشتر باشتكان أشكي وعقلي زياتر فراوان كردوا كأزاني همو قردك همو قرديليك همو زريك هتا مجريك لم كونيا كأبين ري وكنابين ري كهستي بيأكري وكهستي بيناكري همو دا صلاتي خوايا وهموي بانقد اكا بو ناسيني خوا بو دا صلاة الرهاي خوا بو دا صلاة بسنوري خوا بو وستي بسنوري خوا لم كونيا حتى ابيني كاتك قلائق لپايزا اكويت اخوار لدرختك ام كسا زاناي ازانيك ام قلائب امري خوا اكويت اخوار جايق لزويك كاتي صوز ابي ازاني اما بامري خوا صوز بوا كاتي كسي لدايق ابي ازاني بوستي خوا لدايق بوا كاتي كسيك امري ازاني اما وستي خواي لسربوية ام كسا مردوا كاتي هر قران كاريق لم كونيا ابي ازانيك اما يعني ده صلاة خوايتي ابيني ده صلاة خوا بكردي وبكردي بوي عالم كان لهمو كزيات الله خوا اترسن جا عالم براسي اما لما انتيك شوا لا يما عالم هر او كسيا ككمال الشهاده هلواسيبه كلا زانكوي شي راقيا خوين بيتي وكمال دكتوره ماستري هنا بتو نخير برزان اكري انسان شوانك به بو شاخه و بلام عالم به عالم به بد صلاتی خوا، عالم به بس نورکانی خوا نه ان بزنه، عالم به به همو گرده لم کونیا، له همو گرده گردی لیکا د صلاتی چی خوا ببینه، امانه عالمن، امانه برزن، امانه بریزن، امانه مزنن، امانه براسی او کسانن کلای خوای گوره پلو پای تایبتیان هيا لبر او ام کسانی کببونی علم او تکبر انوینن هج استفاده چان لم علم ان کردوا لبر اوی کوتمان علمی راستقینا انسان لخوان زیک اکاتو دو همیشان برزان لبر اوی کزان سوزانیاری و شارزای راستقینا ابی مروفکان بجور پروردبکا کسرجمی او خو ناشرین و صفته نظمو آکار نظمانه کل ناخیانه دری بینه ای باشا علم استفاده چیه اگر من فیری رازگوی نکا علم استفاده چیه اگر فیری توازعم نکا علم استفاده چیه اگر خوی بد لناخو لدر و ناو ما در نهینه ای چی استفاده کم لم علم کرد هیچ استفاده کم لنکرد یعنی وقت او تو لجوری که سار دا زوپای که دانابه بلام هلر زید جا اگر زوپا که ایشی نکر که ناوی زوپای زوپا به انسان گرم کاتوا مبرده به انسان فینک کاتوا چرا ابه شوینه رونا کاتوا گلوب ابه او شوینه رونا کاتوا اگر لشوینه که هزار گلوب هبه بلام اگر دانه گرسابه کی معنای گلوبا کی معنای اوه که امشت شوق ایا و روناشی ایا علمی جوایا عزیزه کال علمی جلناخی انسانا اگر بیتو فکر روشن نکا اها او تری روشن بیر اگر بیر روشن نکا اگر دل چاگ نکا وکو پارچه گوشتکی که پیغمبر و سیکر علیه صلاة و سلام اگر ام انسان والی نکا که فیری خاشبونی بکا بچکولی که تو لبرانبر با ده صلاتی خوایا بچکولی که تو لبرانبر با خزمت کردنی خلقا که افرمه خیر الناس انفعهم للناس کواتا ام زانسته چه استفاده چی لیه کردوا کواتا ام دکتور بررزا ام اندازیار بررزا ام پارزار بررزا ام پیشور بررزا ام وستا بررزا ام ماموستا آینی بررزا ام عالمی فیزیا و کیمیا بررزا اگر علم کیان وان لینکا که خو پیسکان خو ناپسندکان آکار ناموکان لنا خیام بکات دروا که واتا چه استفاده چان لم علم کردوا که پیانا بلکو او علمی که پیانا هیچی فرق نیا لگل او علمی که شیطان پیبو چون که وکو وطمان شیطان زانی که خوای گوره پروردگارا و زانی دعا جبجه اکا و زانی ریگکی ریگی راستا لأقعدن لهم صراطك المستقيم و همو امشتانی زانی بلام لگل ام زانی نا استفادی لزانی نکی نکرد بوی لسر انجام تکبری نوان و هموشتکانی لبرانبر خویا بسفر زانی و ببچکول زانی و خوشی لهموشتک بگورتر زانی بوی سر انجام لرحمتی خوادر کرا و بو مزنی و پای و پلی که هیبو در کرا و هر بو زندویتی ها مجده جهنمی پیدرا و مجده جهنمیش بو کسانه درا کشوینی شیطان اکون و خو پیسو نگلی سکانی شیطان دوباره اکنو داو اکم لخوای گوره که اگر علم اکمان هبه هر کسی اکمان ام علم فیری تواضع و خوب بکم زانین من بکا و خوی بدی تکبول لناخمانه در بکا بایزنی خوای گوره لدرسی دا هاتو مانا لبرنامه دا هاتو مانا اچین خزمت هو کارکانی تر کب زانین انسان بهوی چی و توشی تکبر ابه اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه؟ بلام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بیسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگو من بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هروزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی نو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رزگرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپی او معقولان با خوشویستی نو پره دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابه

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گوتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو سفرو خوان جانی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرای هیچ کس بزایی با کس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خودر خستن بو چاولی کاری لسر یک ریت ما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید پزایه رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: ایوه هر جیز ناگن پلی چاچی و چاک کاری حتا لوشتانی که خوشتان دوید نبخشن هر شتی چیش ببخشن او خدا آگاو زانای پی لیون نابیتو بی پاداشت نابیت
1: کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش نارد نی تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیاره که جولکه هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
0: جایی تر دوی اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو حل بستید آ اوانه هر ستم کارن.

ای پیغمبر پیان بله خدای گور له همو فرمایش تکانی در راستی فرموا کواتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکون کپاکو درستو فرمان بردارو او هرجیز لمشریکو هاول گران نبوا.

براستی یکم خانه و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لمکه دایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

0: ای پیغمبر بخاوانانی کتاب بله با چی ایو باور ناکن با آیتکانی خدا خو خدا شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن
1: قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن

هروها بله ای خاوانانی کتب بور ری دگرن لبلاوونوی آینی خداو دتانویت اوی باوری هینا و ریبازی دینداری بچوتی بگرید لکاتک دا خوتان شایتنو چاک دزانن او راست نیو چوتا دل نیاش بن که خدا غافلو به آگانی لوشتانی کدی کن.

ای اوانی باورتان هنوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که اکتبی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفرو بباوری.

ای اوانی باورتان هناوا لخدا بترسنو پارس کاربن بشویچی وا کشایستی او ذاتیو همیشه پابندو دامزراو بن لسر اسلامتی بو اوی هر کاتیگ مردن با ایمانو اسلامتی نبید نمرن.

هول بدن هر هموتان بتوندی دست بگرن با آینی خدا و پرتو بلاو مبن یادی ناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان چون که کاتی خوی دشمنی یک تربون او بود لکان تانی به هوی نعمتی اسلام و پی وسکرد بیک و همو بون برای یک تر هر وها او کاتا اول سر لواری تاله چی آگر وستابونو خریق بو بکون ناوی بلام خدا برحمو مهربانی خوی لو آگر رزگاری کردن آبو شوی خدا آیتکانی خویتان بو روندکاتا و بو اوی هدایت ور بگرن.

پیوستر ایوا امتیک پیگ بید یا خود با هموتان امتیک بن کبانگواز بکن بو خیرو چاکا فرمان بدن به همو کارشی باو دروست قدغی همونا درستیک بکن آوانا هر سر فرازن.

نکن وکو او کسان بن کنا کوچو دو برچیان لناو دا برپابو لیکتر دابران دوای اوی او همو بلگو نشان رونان بو هاتبو کسر کوتن لیک ریزی دایا اوانا سزای چی گورو سخت چاور ریانا.

0: بلام اواني رخصار يان سپيو گشو زوانا لناو رحمت و مهرباني خدا جيان دبن سر بو هميشو بو هتا هتاي.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: اوانا آيات كاني خداي قورن كبراس دروسي بسرتا ديخواني نوا اي محمد خداش هیچ ستمی ناویتو لای پسند نیا لدروس کراوانی و لهیچ خلچیک بکرید.
1: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور.
0: هرچی لآسمان کانو هرچی لزویدا هیا هر خدا خاونیانو گرانوی هموشتیک هر بولای خدایا.

براستی ایوه چاکترین امتیکن که با سودی خلچی هن راونتا میدانوا چونکه فرمان بچاک ددنو قدغی خراپ دکنو باوری دامز راوتان بخدا دهنن خو اگر خاونانی کتب باوریان بهنایا با آینی اسلام او چاکتر بو بویان هیان ایمان دارن برام زور بیان گناه بارو تاوان کار

هرگز نتوانن زیان لبیرو باورتان بدن مگر آزارشی کمو اگر بجنگن دشتان پشتان لحال دکنو حال دین لو دواش سرکوتو نابن.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: جولکا زلیلی و رسوایان بو بریار دراوه لحر چوی زیجیر بن مگر لسای آینی خدا بحوینه و ظلمیان لیا نکرد کاتگ اسلام فرمان روابط یان بخو حلواسین بخلچی دا بو یارمتی دانیان یا پشت گرتن یان لو سردمانه دا که اسلام فرمان روابوا با آسودهی جیاون هر چندل لجیروه هر خریچی پیلان جران بون آوانا شایسته خشم و قینی خدا بونو زلیلی و خجالتی بشیانه چونکه اوانا بروايا نيه بآيات كاني خداو پیغمبرانش بنا حق دكو جن ام ياخبونو سرشوريان بهوي سرپیتیو گناه باريانو ويا اوانا هميشه لسنور دردتونو دردتن

اوان ایمان و باوریان به خدا و بر روشی دوایی هیو فرمان دادن بچاکو قدغی خراپ دکنو بپلو تالو کن بو انجام دانی همو خیر و چاکیک بگمان اوانا لریزی چاک کار و چاک خوازان دان او ایمان دارانا هر چاکیک انجام بدن بفیرو ناچید خداش زانایا بپارس کار و دین داران.

0: براستی اوانی کافرن هرجیز مالو من دالیان فریایان ناکویتو لدست خشمو قینی خدا رزگاریان نابت اوان نشتجی ناو دو زخنو تیدا جیانی همیشهی دبن سر
1: مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا كمثل ریح فيها صر أصابت

نمونی او مالو دارایی کدی بخشن لم جیانی دنیای دا وک رشبای چی زور سرد وایا بداد بسر چلگی کسانیگ دا کستمیان لخویان کرد بید بهوی گناهو تا بسر چلگی کسانیگ دا کستمیان لخویان کرد بید بهوی گناهو تاوانو هموی تیا برد جاوانه بید خدا استمیلیا کرد بن بل

0: اگر چاک هیکتان توش بو یا خیرک رویتی کردن اوان پی غمبار دبنو پیان نخوشا خو اگر بلاو نخوش یکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلان و تلکی اوانا هیچ زیان یکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلان و پیلانیانی داو و آگایا به همو کارو کرده و نخشه چین
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: لروا قرآن لغزاي أحد دويت يادي إيمان داران بخروا كاتك بياني زول مال درتويت شويني جنگت بو إيمان داران دياري كرت تير اندازاني لسر گردك الدامز راندو فرموي بيان اما سر كوتوبوين ياش كست من هنا ايو شويني خوتان بجمهلنو شويني تريشي بو اواني تر دياري كرت خدای گورش بی سره با گفتارتان زانایا با بیرو باتونتان.

0: او سا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنو و لنیوی ری بگرنو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ایمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن
1: ولقد نصركم الله ببدر و انتم ادله فاتقوا الله لعلكم تشكرون
0: بگمان خدا لغزای بدر دا سرکوتوی کردن هرچند ایوا لجمار و چک دا لاواز و کم بون دی کواتا لخدا بترسن بو اوی سپاس گزار بن.

0: یادیان بهنه کاتیک به ایمان داران دوید آیا اونده بزنیه که پروردگارتان به 3000 فرشته کمکتان بکاتو دایان بزنید؟
1: بله.

0: مسومين
1: بله اگر خورا گربن و پارس کاربن هر استادین بولاتان و پروردگارتان 5000 فرشتهی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن.

جا او هاوكاري فرشتان للاعن خداوا تنها مجدهك ببو ايوا تا دلکانتان پی دا مزراو تربید اجینا سرکوتن تنها للاعن خدای با

هرچی لآسمانکان و زویده هیا خدای گورخ خاونیانا لهر کس بیوید خوش دوید و چاو پوشی زوره هر کسیش شایسته سزا بید سزای داد خدای گورش لی خوش بو مهربانه.

0: المتقين
1: بپلبنو پیش برچب کن تا دگن لی خوش بونی پروردگارتانو بهشت کپانا یکی آسمان کانو زوی گرتو توا آما دکره و بو پارس کاران

اوانی لخوشی و ناخوشی دا لهرزانی و گرانی دا مال و سامانیان دبخشن رخو کینه خویان دخونه و خوگرن لخلچی خوش دبنو لبردن خدای مهربانیش چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

اوانشی کتاوانیان گناهیگ انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادین و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بوندکن دا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگل خدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیگ دا دزانن او تاوانا.

اوانا پاداشیان لی خوشبون و لی بردن لین پروردگاریانوا لگل باخکانی بهجدا کچندان روبار بجر درختو ببردم کشککانیان دا درواتو جانی همیشهی تیداد بنسر ام بهره پاداشتی چی زورتا چی کوشش کارانا چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا داد بن.

0: براستی پیش ایوا چندان یاسا و برنامه تی پر ریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخست و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرن و تماشا بکنو اینجا سرنج بدنو ورد ببنوا بزانن سرنجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا
1: هادا بیان للناس و هدا و موعظت للمتقین
0: امی که بازکرا بیان نامو رون کردنوی بو خلچی بگشتیو رن مو بخشو آموشگاریشا بو پارسکاران بتایبتی
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
0: أي إيمان داران كل مدن وسارد مبنى وخفض مخون تونك هر اي وسر بزو سر فراز وسر كوتو ترن اگر إيمان داري تاكو راستو دروز بن

0: اگر زامو سختی و ناخوشیک لزنجی احد داتوشی ایوه هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن اما او روشگارانه دستاو دست پیدکین لناو خلچی دا تا لجهانی واقعیش دا اوانی باوریان هنوا خدا دریان بخاتو هندیکتان بکات بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا استمکارانی خوش ناوید
1: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
0: بیگمان خدای پروردگار تاقی کرنوا پیش دهیند تا اوانی ایمان دارن پاکو بیگردیان بکات کافرانیش نابوتو رسوا بکات
1: ام حس

یان واگومانتان ده برد هروا به آسانی دسن بهشتوا که هشتا خدا له جهانی واقع ده درشی نخستوا کامتان هولو کو شو جهادی کردو کامتان خورا گرو آرام گربو.

لراستی دا ایوا آواتی مردن تان دخواست پیش اوی پی بگن دا تان ود کی جنگ دبیت تا شهید ببین خو لراستی دا مرگ تان بچاوی خوتان بینی لکاتک دا ایوا چاوروانی مرگ بون.

محمد تنها پیغمبرك نبو وفات بكات بيغمان پیغمبراني پیش امیج وفاتيان کردوا آیا اگر وفاتي کرد یا کجراو شهيد بو ایوا پاش گز دبنو و هل دگرنوا لو دینو آینه کپی را گندون خو اوی هل گریت و پاش گز بیتوا او هر چیز زیان به خدا نگیند لذا هاتوی چین زیگ دا خدای گور پاداشتی سپاس گزاران داده تو.

چندها پیغمبر هبون که خدا ناسو پیوچاکانی زور لگلی دابون و دش به دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی روی تیه نکردون به هوی اوی که توشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاوازو بهیزو سرشورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را گرانه خوش دوید.

او کاته گفتاریان تنها اما بو کوتیانا پروردگارا لگناهو هلکان من ببورو لزیاد روی کاروبار من خوش ببا دامز رو من بکا سر من بخبسر ام گربه باورده.

او سائیتر خدا پاداشتی دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشتی چاچی قیامتشی بو مسوگر کردنو خدا او چاک کارانی خوش دوید.

سوین بیت خدا بلینی خوی بو ایوه براستی برده سر لسرتای زنجی احد دا هر بمولت و یارمتی او دجمنان تان بجیر هنو تیکتان شکندن حتا اوکاتی که سار دیر روی تیکردنو بو بچشتان لسر هندکشتو یا خیبون لفرمانی پیغمبر سنگرتان چول کرد دوی اوی هندکشتی نشاندان که حستان لیده کرد حتا نا دنیای دویتو حتا نا قیامتی مبستا لو دوا دستی ایوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خدا تاو پوشی لیه کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران.

0: ایتر او بو کبجیر هاتنو کشان و شپرزو پرتو بلاو بون خوتان هل دجر بچیوی احدو دورو بریدو آورتان لکست نددائیو لکاتک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرن و رامکن جا او بو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبرو بنا فرمانی تان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایوا و بدنگو باسی بریندار بونی پیغمبرو شهید بونی تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوش که خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگا داره لو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: دو

0: صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: پاشان دوای او غمو پجاریا آرامی و همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو. دسته چی تریش براستی خمی خویان بو. گمانی نار روایان دبرد بخدای گورا با گمانی نفامانا. دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیچ شتیک من هیا؟ او پشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهاد. ای محمد پیان بله بیگمان همو شتیک بدست خدایا. اوانا هندیک شد دشار نو لدرونی خویاندو بو توی در ناخن. هر و ها دلین اگر بلینی سرکوتن راست بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکوش رین. پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکجرانایا دبوا هروان بسر بهاتایو لشوینی کجرانیان دا راکشانایا. بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درون تان دا هیا تاقی بکاتوو چیلد لکان تان دا هیا خاوینی بکاتوو حقیقتی در بخاد. او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان دا حشار دراوا.

0: خو اگر بکوژرین لپینابی خدا دا یا خود بمرن لی خوشبون للاین خدا و هاوری لگل رحمت چاکتر لوی که خلچی کوی دکنوا
1: ولئن متتم او قتلتم لإلی الله تحشرون
0: سوین بیت اگر بمرن یان بکوژرین هر بولای خدا کو دکرینوا
1: فبما

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا سرکوتنتان پی ببخشید او هیچ کس نتواند سرکویت بسرتان ده. خو اگر پشتان بر بداد او چه دوای او کمکتان بکاتو سرتان بخاد. دبا اواني ايمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن.
0: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي

سوین بیت بیگمان خدا منتی ناوت سر ایمان داران کاتیک پیغمبری چی بو روانه کردون لخویان آیتکانی اویان بسر داد خوینه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرای چی آشکرادا روچو بون.

0: و دوریونا لباری دروکانیش در بخات کاتک پیان وترا ورن بجنگن لپیناوی خدا دا یان هیز نبید برگری لخوتان و مالو من دالتان بکن و تیان اگر بمان زانیای شر و جنگ برپاده بید او شوینتان دکوتینو دا جنگاین اوانا او روجل لکفر و نزیگترن تال ایمان بدم یان شتیک دلن کل دلو درونیان دان نیا خداش زانای بوی کدی شار نوا
1: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
0: اواني بوی دانشنو نتون بو جنگ ببراکانی خویان ینود اگر اوانا واتا شهیدان بقسی ایمان بکردایا ندکشران ای پیغمبر پیان بله دی کواتم مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دکن
1: ولا ت...

0: يحزنون
1: زور دل خوش و شادمانن بو بخششو زیاده فضلی که خدا پی بخشیون مجدش دادن بوانی هشتا بوان نگیشتونو شهید نبون که بگمان هیچ ترسو بیمیچیان لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان بو پیش ناید لبزه هشتنی دنیا
0: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
1: مجددا بنازو نعمتان تايبتي وفضل ريزي بيسنور للاين خداي مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زايا ناكاتو رنز بخسار نابن

اواني بدم بان گوازی خدا و پیغمبر وچون دوای اوی کتوشی ناخوشی و زامو ایش بون بو اوانهن کچاکیان کردو پارس کار بون پاداشتی زور گورو بیس نور آماده

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلبجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار باور داري خوشويست گردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي اواجيو للرادوي محراب بقرار.

0: یادی تو کوچه ساری دل همیشه بهاریا، ساعتکانی بی تویی پر لهاواری بی قراریا، لگل تو دا جیان وک روباری شادی بدربندی تمنا جاریا. بلام بی تو خدایا باخی سوز عاطفه من،
1: خزانه کی بی گل و کناریا. خدای لید پارین و بنا و جوان کن، دلو درون من لگناه و تاوان پاک بگروا. خرمانی عمر من بیاد و ذکری خود پرپیت و برکت بکی، کردار و گفتار من بیاد و ذکری خود رازع و جوان تر بکی. خدای تمن من دریش بکا با کردنی کاری چاکا، مردن بکر سرفرازی من لکاتی همو خراب یکا.
0: خدایا پنات پیگرین لبید صلاتی و لتم ملیک توانه عبادتی تو من نبی، پنات پیگرین لپیریک تعاقبت شری پی و دیار بی، پنات پیگرین لسزای گورو لسزای آگری دو زخو داوای بهشتی برینی خوتکین.
1: خدایا ایمه تنها تو پرستینو، نویش با تو اکینو، کرنوش با تو بینو، دعوی سوز و بزیش هر لطو اکینو. خدای اللہ هیچ مردومی ناترسین، تنها لسزای تو نبی، ایمه ملکت و جرائلی تو بین.
0: پروردگارا، ای لابری خمو پجارا، ای قبول کاری نزای داماوان، ای بخشندی پاش روش، مهربانی هر دو جهان، تنها توید بزید با مانا جوله. خدایا بزید برشه بسر مانا، بجوریک آتاجی بزید هیچ کسیگ نبیم.
1: پروردگارا گاته همو درگا کن من لسر داخره و درگا یک من بروه نکریتا، و خدایا درگا کنی بزید خود من بو اولاکا، درگا کنی رزق و روزی من بو اولاکا. خدای تا ببین ببالگه با دینکت رن ما ایمان بکا با واشتری و جوانترین آکار، چون که جگل ذاتی برسر کس نیا رن ما ایمان بکا. خدای با دور من بگره لخرابترین آکار، چون که کس نیا دور من بخاطوالی. پروردگارا هر وکو چون لیوان روش حالات و روش آواد دور خستوتوالی اگدی، آواش ایمه دور بخرم لگناهکا. خدای گناهکان من شوروا، خدای گناهکان من شوروا، وقت چون ببفر و باران زویه شویتوا، وقت چون ببفر و باران

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناهی خوایی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا و سپاس و سایش هل لایقی توی ای پرورگار ای او کسی که بی نری ای او کسی که بی سری ای او کسی که ناخوی ای او کسی خو ناو باتوا ای او کسی لهمو کس بررحمترو بسوستری ای او کسی که پاداشتی چاک کاران ون ناکی و پاداشتی چاک کاران یک بده تا یک بحوصد پاداشتی انده تو خوایا اونده خود پی خوش اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پیت خوش صلاوت لدیداری پاشی پیغمبر نازدارکی ایمه رینی شاندر من تکاکر من لقیامتا انشاءالله خواه بر شفاعتی من خواه و یارو یاورانی و شوی کوتوانی و خیزانه بررز و بحرمتکانی و سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام و براینی کنترول و حاجی پشتیوان خواه لدنیا و لقیامت پشتیواند به و او خوشک براینش که با تایبتی لخمی رادیوی محراب لان خواه لخم بدور تانکا خواه بچکتی پاداش داماتو اوانی جو مالی اگرن خواه جو تانیه بگری اوانی رز مالی اگرن خواه رز و حرمت تان بپاریزی اوانی که حرمت مالی اگرن خواه حرمت دار تانکا اوانی بدنگ منو این خواه بدنگ تانو بی اوانی شی چاپوشی لکه مکوری کرد منو که خواه چاپوشی لکه مکوری همو لیک من کن بی سرانی خوشویز نور کنی چایم حمد و سنای خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی دار لالقی که نوی پرسیاره کنی ایوه بخزمه نور کنی چایی خوم گیشت مو ام برنامه دیار راستو خون اوش دتوانن پیوندی بکن با برنامه کوا و هر پیج نیاریک هر داواکاری هر پرسیاریک دامو به ایزنی خواه بیخینه سر برزولکانی چاو منو هاوکار من بن هاوکار تان دبین و انشاءالله بدنگ منو بیر خواهش بدنگ تانو دید و جو من لیه بگرن خواهش جو تان لیه دگری خوش تان دیش خواهش ایوی خوش ایوی انشاءالله حرمت من لیه بگرن خواه ایگوره حرمت تان لیه دگری و خواه ای پرورگاب و خاطی ناو جوانکانی خواه شفای بر رحمت و بپلب و نخوشکان من بنیری و درگای خیر من لیه بکاتو و درگاه شرکان من لسد داخل و خوابی که بخاطینا و جوانکانی خوی ام نعمتی امنو آسایش من پیر رواب ببینه و تینا و جوانکانی خوی ام نعمتی امنو آسایش من پیر رواب ببینه و اونده اقل من تیه خو من لخو منی تیه دین دلی نعزکان

0: کس موری سعادت بیم کوری سماتا نامه ام المور کاب و خوم و یارانم بو هر که دل سوزی برسی و
1: رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت من پی اگرن بلکو هول بین که کاتا شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریتا و او کاتا برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جوگرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خوا درباریان فرمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردوکان ایمه شار رنگ ادات و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا

بنامی پروردگاری مهربان جوابستانی عزیز صلاوی خواهی گورتن لبید لما القیده اچین خزمت سورتی الحاقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه بم کلمات پیروزانم سورت دسپی اکات خواهی گوره سبحانه وتعالی هر بم کلمات و بم حرفان دیویت گوریو سامناشی روژی قیامت من بخات برچاو بیده به جو مانا روژی که حق تیایا بطواتی سرکوه روژی که حق پایدار ابید روژی که خواهی گوره سبحانه وتعالی هر چی ده صلاة اگریت دست و کس ده صلاة نامینه زوی آسمان کان هموی تیگ ده چه انسان کان زینو اکرینوا بو لپرسینوا لکارو کردوی دنیاین هر وها اوش دگینت که روژه گده خواهی گوره سبحانه وتعالی کتایی بده صلاتی استمکاران دهینت هر وکو چون قومی سمود و عاد استمیان کرد خواهی گوره کتایی پیهنان باوریان بخواهی گوره مولق بو شریچان بو قرار ده هر وها

باوران بروجي قيامت نبو خواهي قبر باسانا فرميت كذبت ثمود وعاد بالقارعة قوم ثمود قوم عاد بروجي سامناكي قيامت بروجي كخوانا ناسان تيايا جيرو دابن خريكا ميشكي على تقيت بروجي بروجي نبو دبرو خواهي قبر حل الدنيا طولي لسانا بيش قيامت أفرميت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية قوم ثمود بطاغية لنا وشو الطاغية وكل آية ترى باسي أفرميت هم ملرزبوا هم دنيشي سامناك ديار أبو ملرزو زوي لرزا خوي دنيشي سامناكي هيو كرمو ناليشي توقي نري هي أبو شوي خواهي قورا أو قومنا لبارك قومي صالح بغمربون دعي صالة هاي صال كأو إنسان برزا بان خوازی کرد، بانی کردن با دینداری، با خواناسی، با اکتاپرستی، با اخواناسی اوان سرکشیان کرد بیانویان گره اگر تو راست پیغمبری بالو تاشه برده وشتریک بیت درو اوشی با کردن کچی و تیان مسیح رو جادو سرانجام خواهی گوری ایمان دارانی رزگار کرد لگل حضرت صالحه و اوانی جیر و جور کردو لنایو بردن قوم عاد إيش بس فرميت هرشان قوم عاد بيش قوم سمود بوا مالهم خايف الله سبحانه وتعالى رودا وكان خاطبر تشاو جاري وها بتسلسل تاريخي بس يك جاري وها باشو بيش يك قرنك ورقرتني بندو آمش قاريا ويا فرميت وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قوم عاد خايف الله لنا يبردن تأخذ لله بران برا شبایکی زور سخت که هموشونی چی گرتوا کلمه سرسر دیاره که زور سرده را شبایک زور سرد بوا در چون ایچی زور سرمایه به دانه تقیبی اکی بید علی صوتی دانیانا که کلمات قرآنی ایده به جمعانه اوان زور بخوان نازی زور غرابون هستیان که صحتیان باشه هستیان که لشولاریان گوره مرزونسان الان چون ما گجو جاهل چشین او اوان دستیان گیر کردو خدیدار خورما و حالان چشاو کسانی که بالا برزو تکسم راو بود هستیان نکردو که خواهی گوره سبحانه تعالی ده صلاتی به سنوره جاور شبایا افرمه سخرها علیهم سبع لیال حودان شو و ثمانية أيام هش روش دياره لروج جمعة و روج جمعة روج كان هشتكا حوشي كيوتا النيواني أنا بردوام مستمر أمر شبهه اللي كتبو خوي كتب ما لك أنا هش يكبرجينا عقد وشتري تلايا سرنجام فطر القوم فيها صرعة أو خلقهم إلى لبال ليكوتن تخدمون هش يامون كرادر باري وغضب خوايا كأنهم أعجاز نخل خاوية هم يوكو قدي دار خورماي كلور كتون رشباي بهز ايدا بزيو عقل شهد آبو شوية لشولاريان كوتو وكسيان نما وداريان نما تنها إيمان داران لخزمة حزتي هودا رزقاريان مو خواهي كورا پاراسنو اوان در چوبونو دور كوتو بونو لولاو چهيا وقرآن برسيارة قال فرمت فهل ترى لهم من باقية آبيني كسيان ما بي دائريان ما بي نخير هزاران صال تيباري بسر تياتوني اوان دا جا بعد هليكوبتر رسمي ناوچكان جيراو اسا ورد ورد ناوچكان كاكوتو تجير ششحو متر لموا دهاتا كانيان شاركانيان اسا ورد ورد لملا ابن لسري دريخان يشكل لا شكان ككوتوا تصوير كلاوة إنساني شي أمره إنساني شي احتيادي أمره بقي بالي شي يشكل وانا جنازك كوتوا هيك العظم كي ديارة أم إنسان لبالي وستاوة وكوتون منالي شي إقصالة لبال إنساني شي قوري عوستي أبو شيوية فرق جستيان هي لقل إنساني أمره ألام خو ده صلاتي خواهي قوري سيري وجستيناك أو حسابي وناكات كاتي كاخي أبي أبو شوية لناي أباتو زويلي باك أكادوا باشان ديت سر باسي فرعونو شروال بسكاني قوم لوطو تاوان باران أفرميت
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون اواني پیش اول تاوان باران شروال پیسکان هموی تاوان بارو گناه زوریان کرد. هر دستیشان گناه کی آشکرا و زقتیان دست برمو این کرد جان ناده حسابین با قیامت نکرد حسابین با نکرد که کامیری شهراویان نسرا که خواهی گوره آگای لحرکات و سکناتیان خواهی گوره پیغمبرانی با روانه کردن جاری و هبو دوان دوان و خوچون حضرت موسی و هارونی نرد با سر فلاون چون یحیا و زکریای نرد با سر قومی جولک دواتر دودو پیغمبری هند جار روانه کردو داود و سلیمان بناو بني اسرائيل بلام اواني كا دليان رش بوا دليان داخستوا كالهمو سردمي كا اونا انسانان ابينيد كا بهج بلكي خلاعات لكن دلي خوان قفل داو قفلي چي جنگاوي كلي لكا شامون کردوا اونا منانا هيا بو قرآن ما سانكات بووي اونا منانا كبيني من زور سلسام نبين بدر جاي ميجو عالم حالتانا هبوا کدی جایتی خواه و پیغمبر و ایمان دارانین کردو و باوران با قیامت و لبرسین و نبو و فرمید فعصا و رسول ربیم هر یک لوانا یا خیبون لپیامی او پیغمبری که پروردگاریان موی روانه کرده بون فاخذهم اخذت الرابیه هر یک لوانا هر یک بجور یک خواهی گورن لنای بردن او فرعونی که دعایتی خواهی اکردو تمساحی کردو برنزی خواهی او لا دریا دا خنکاو لا شی بوگنی خواهی گو رب ریالی دا کمینه تو تا قیامت بلگه بیل سر وی که فرعون کان بویان ناچه تسر حتا دو فرعونی نصر که او بولا چند ماغی لما پیشا کتایی پیهات آبو شیوی خواهی گو را تولا لفرعون کان سینه لدسی در ناچن تولا لقذافی کان سینه تولا لدرند کان سینه کس بسری و ناچه اوان بو شو اچن روشگاری تمنان که کمه بیتوا برو او عقوبه اچن که خواهی گوره بایدان آون باشان اگر ریتو قرآن طوفانه که حضرت نوح من بیره خاتوا افرمه انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ای مکاتی خوی که طوفانه که طغیانی کرد ای ما ایو من لکشتیا کده که بسر شبخو لکان عروی هاتو چو اکر ای ما ایو من حل کرد یعنی ایما بشریت هموی لناخی او چن انسانه ابو کوا لو کشت دابون که جیل لدوی جیل دوی وزوی قلب آلق بوتو لو چن کسی که لطوفانه که رزگانه امو بوهو ایمان و باوریانو هموی اگر ریتو سر اوان خواهی گورا فرمه اماش من بوی اکر لنجعلها لکم تفکره بوی اداری بی بوتان بیرتان نچید علم اثباتی کردو که روژگ لروژان هم زویه طوفانه چی گوره همو زویه که دا پوشیو همو چی اکانی دا پوشیو و تعییه ها اذن واعیه او جوانی که واعیان هی تی اگن جو حلقن با حقیقت کن با راستی کن اوان جوان حالی ببن که خواه که خواهنی ام کونه خواهنی ام وجوده مغامرات و پیلانی لا حزان چنه پیشکوتو بید چنه اگه وسائلی متطور بکار بینن دستی قدرتی خواهی کوره لسرو پیلان و نخش اوانویه نخش کانین پوچ اکاتوا دینی خوی پایدار اکات چون کم زیوی زیوی اوا اما اسمان آسمانی اوا ام انسان عبدی اوا لبر اوا طولا اسینهت لخوان ناسان و نمونان بوی اجارتو بیرمان خاتوا کوا او خواهی هر باقیه و ده صلاتی بیس نوره و که تک مولد داله بر بیده صلاتی نیا بلکو ایوید اتمام حجت که بسر بشریتا بسر تاوان بارانا و تیام گینه که و ام دین حقا راستا بلام اوان لعنادا لبر مصلحتیان پا بندینا بنو جو پنادن و ده جایتی اکن لبروا یتو سر باسی قیامت قیامت بیری هموان من دینه توا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كاتفوك راب دزقاي الصور دا يك دانا كرد يك جار فوك راب دزقاي دا جار دزقاي كي متطورة
مدس فرشته اسرافیل و آماده بو فو پیا کردنی هر لحظه خوای گوره کتایی به جیان دنیا بینه او فو پیا کرد هموی کتایی به هر چی زنده ورانه دیت کز نامینه و بشونی او حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده زوی تختکان و چوکان هموی ادن بیگده هموی تخلابن زوی هموی ابی بگرکان راسی علو فیلم علمی آنی که لسر هند شاشه پیشان ادره اگر دخطت کهین هم زوی علی دلمه هم زوی او کهید که اگوایت انها توکلکی میوا اجینا ناخی اکولید و جار جار او بوملرزان رو ادا او گرکانان رو ادا بلگن لسر اوی کوای ما لسر زویشی زار هاکزایی زار لخطر این و علم اثباتی کردو که هم زویه روز روزان اتقیتا و هیچی بسری چو نامینه کاتی خوی خواهی گوره با زمانیک آماده کردو با تپربون ملیون ها سال با انسانی تابجی ام انسان امتحان که لسری دا امتحان که طوابید خواهی گوره کتایی به دنیا اهینید و تیشی ادا وی پاداشتی چاکان با چاکو و تاوان بارانیش لدو زخدون کاد جا فرمی او روژه آوه زوی حالته چه آوه چه وکان ادرین بیگه فیومی دیم وقعت الواقعه او روژه تر رو داو گورکر رو ادا زوی آسمانکان تیگه چن منشقت السماء فهی یومی دیم واهیه استرکان آسمان آسمان هموی ابیتا او خوخوری شکراوی لی خلوشید ابیتا تپودوز ابیتا دوکل والملک و علا ارجائها او وقتا فرشتکان لگوشو کناری آسمانا بدور لو روداوانا سیری لصلاتی بیسنوری پروردگاری زلجلال اکن او رجا اوان بدوری عرش خوادا دینو دچن او رجا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هش فرشتي تايبت ياخد هش دستا لفرشتي تايبت عرشو تختي باشايتي خواهي قوريان هل قرتوا او رجيتر خواهي قوري ايوه قيامت برپابكات محاسببكا لبرسين وانجامدا يومئذ تعرضون او رجها متلامدا هل چي كردارو كردوتان نشان ادري عرض اكريت لا تخفى منكم خافية هش تغلي ايوا ناتوانا بشارنوا هش تغلي ناتوانا بنهان بكل ناختان لا اخوائي قولنا مكشوفة اشكرايا بيشو پناكان دلو درونتان نيتكانتان هموي واضح ورونة اخوائي قولنا سبحانه وتعالى او باسانا خاتبر چاومان بوويكو احسابشي جديب كين بو برپابوني او روجا ولی غافل نبین چون که سر انجام فرمید فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابیه جاو کسی که نامی اعمالی ددریت دستی راستی بدل خوشی و کامرانی و بوانی دورو بری علید ورن سید کن نامی اعمالی من سپاس بخواه سرکوتلم بدسینا نجاحتم بدسینا من درچون تازل امتحان من برو بهجتم إني ظننت أني ملاق الحسابي ظننت بمعنى من دل نيابهم يقين مهبو كبم روجا أقم أم حاسبه حق راستا جايت أو انجور إنسان أنا خواهي ورباس أنا فرميت فهو في عيشة راضية لجيانك كزور بي رازية زور بي مرتاحة زور آسودية زور دل خوشة زهر كامرانا تحزب باختياريه بيسنور اكاد في جنة العالية چونك او لبهشت بلندكانا ياخد خواهي قول سبحانه وتعالى لسلتكو لا باليشيا كان باخو باخاتي جوان ورازاوي وسازاندوا كفيلاو كوشكو تلاري كزنديوي تدايا كبرل الاساسي فاخيرو كلوبالي جوان ونايابي كزنديو لغلحوري وغلمان وغلدانا هر خدیچی عیش و نوشا جیانه که براستی با همو معنی جیانه قطفوها دانیه لیکرنوی میوکانی زور آسانه
هر خوی سر فرود یعنی بعد از انسان او انسان بختواران و هر دستی بو آباد میوه جوانه کانی بهش بدن پیاسه کردن بنا باخه کانا دین بدستی و زر زرش نسل سینی آلتون و زر بوان اجرنو لو قابو قاچاخی جوانا بوان دینن انجا خواهی گوره سبحان و تعالی پیان فرمید فرشتکان فرمون پیان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بخون وبخون ونوشي جانتان بيت وهو أودس بشكرية وكالو رجعاني رابردوتا أنجامتان دا خواهي قورة بو دنيا بمعنى فرمي كلوا واشربوا ولا تسرفوا بخون وبخون وبلام إسراف مكان لسنور در مكان بلام لوي فرميت بخون و بخون و نوشی جهانتان بید عافیتان بید بخوی دست پیش کریتان لراجگاری را بردو دا جای ما حول دین با روشی که خواهی گور سبحان و تعالی هم ذاتی خوی هم فرشتکانی آوا پیشوازی من لیکن آوا دستخوشی من لیکن آوا دلخوش من اکن لیر فرصت خل دست دایا بابا دلو بکل بجدی حول بدین بوی نامه اعمال من به دستی راست من ورگرید چون که هر اون نشانی بهشتی بونه او بهشتی که خواهی گوره آمده که دو با تقوی داران با دین داران ده دست خو معنی نده بغیبتیک بگناهیک بتاوانیک بخیالی چی پوچ ده براوا بجدی حلب دی نوشی جوان طاعتی جوان خواناسی دین داری بکنه کالای بالا من انشاءالله ایمه بو او بهشتا فراوانو سازگارا خواهی گورو تفیق مانه داو رینمونی مانه کاد انشاءالله خوشویستان تالقیشینه ده تنسپیرین بو ذاتی که سپارده زینه کاد و السلام علیکم و رحمت الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیامان به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیامان هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

اگر ام قرآن من دا بزان دای سرکجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشون شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بورا فکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه با جیانوا آسوده دلکان با پیوی هلکولاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکنید.

0: بره زکانم
1: خود تنهای پاره کی حرام هاتو تا بردمد ایشه کی حرام هاتو تا بردمد بلام علی بخوا خوا آگای لیتی مادام خوا آگای لیتی خوم زیکیم حرام ناقم اگر وعد کرد اما مبراده بزیندو بونه و بلام خوا پنام با همو ایشه کی حرام کی نیش نکی روزو نگری آشنا نبی بشرعی خواوا حرام و حلال نفهمینی اصلا گونه دیل حرام و حلال بلای براشم بزیندو بونه و هیه برانا کم شتکی آواه بید انسان که برای بزیندو بونه و هبو وکو داره گوایه اگر هاتو رشکه که توابو اول سر و گلاکی ابه و برهمیشی ابه سمری ابه انتاجی ابه داره که بلان بلای بروام هیه و بلان بگوی خواهش نکی راستی او ایمانی که قد مای رزگار بون نیه برز کانم ام موضوع عزور موضوعی که گرنگ دوال برز دکم بو زخاوی مشک بو زخاوی روح بو شوردنی عقیدت بو شوردنی روحت ابی تو دائما وکو چون خمی املاش اخوی املاش مادیه ابی خمی او روحشت خوی بزانی چنگ ایمانی هی چن جارگم قسم عرض کدون وقلاشه توشی لرزوتا بی توشی سیل بی توشی سرطان بی عقل انسانیش روح انسانیش جاری واهی توشی علامت بی علامت که چیه؟ اگر ها توی گوی بنویش ندا خواب نامان با او توشی سیل بو اگر ها خواب نامان با هر اصلا گوی با قرآن و حرام و حلال ندا او توشی سرطان بو ابیت وکو چون تکبیر اکی بو خود اگر لاشه توشی خطریات اک بو هزار عیاده اکی ابي اگر هاتو عقيده وبيرو بروايش دوابو شتك برواب شتك لنبو لإسلام دا ابي شرم نكي بلا بماما سابقا بروام نيه بمي إسلام بروام نيه اما خواه فرمو بيتي بروام بم فرمو داي پیغمبر نيه برو للاي دكتور للاي زانايك چاري خود كا اگر چاري خود نكي مردي قرانو نيه او كاتب كافرية روي نعوذ بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن كي أبي أمن وآسائشي ناخي دروني آرام به ناخي دروني بحيوته أو كسيك عقيدو برباوري توشي هجن خوش يقنبو عقيدو برباوري توشي هجن خوش يقنبو به بتايبت مسألي زنبونا والدواي مردن إما يكيق لأصل دين ما نق إما إسلام نجئ مي أمتي پیغمبر همو پیغمبر يك يك لا أركان إيماني أو أمتاني همو پیغمبران يك كان بديتي ولوي كبرواي بزندوبونا وها بيل دواي مردن أما پیغمبري خوايا أبو الأنبياء باوكي پیغمبراني دواي خويتي لقلا وشاوازنا يعني حزك علمي برامبر بخوا برامبر بده صلاتي خوا زياتر بي علم اليقين هيك اخواي قورا مردوزين وكاتوا بلام لقلا وشا حزك حق اليقين به بتشاوي خوشتك ببينه يا برين عين اليقين به بتشاوي خوشتك ببينه ايتو بو بيرنا كيتو بو بير لد صلاتي اخوانا كيتو جل جلاله اسا مثلا حد دارك ميوي كي پيشكش كردو بتو حد دارك سفره كي خواي بو تو رازن راوتو حد دارك میوه اکی گرتوه بلان بخریتو هندسه اکی تایبت با اننازه اکی تایبت خواهی گوره چیشی دروس کردوه با تو اشتهای با تو دروس کردوه حزی آرزوی با تو دروس کردوه بروی بای بی خوی وک اوی دروس کردوه لیره اوشی با تو دروس کردوه بای حزی لیب کهی اوی شر خواه دروسی کردوه بای بی خوی ام نازوی نعمتانه با تو دروس کردوه با چی؟ با دنیای اکی فانی با دنیای اکی بی بقا ای آیا اگر دنیای کی باقی به اگه چی بود روز کدی؟ خوای جورا جل جلاله کات که ام انسان هنا و تسر ام زویا همو جور نعمت کانی پیدا و یکم انسانی دروس کدوا و اسم و چی او یکم انسانین ل امریکا هی ل روسیا هی ل استرالیا هی ل همو دنیا و چی او آدم پیغمبر هی هر وها بو هموشته کیج یکم جارشته کی بو دروس کردو بلن یکم گنمی دروس کردو اتی لو گنما او همو گنما دروس وو یکم هناری شی دروس کردو اها اس بعض گو جای و میوه یکه ی شایده گشت و تلایما اش شای هنده گه نه گشت و تلایما ابی روزه گبت پیشوا هر چی نعمت گه یک ل ارزا خوا دروس کردو همو سر ارزبه بی بینه کاته که همو نعمت کان بینرا ئەمجا خوای گەورە فەرمێوە سەیرانەکەی دنیاتان تەواو کرد و بڕۆن بۆ دنیای باقی تێر.

بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ثنا و ستایشی پاک با ذات یزدان خداوند تاک، درود باری انس و جن املاک، لسر سروری سیدی لولاک، بار لیار و آل و اصحابی، بارانی رضوان لگل احبابی، مسلمان کان امتی رسول تاعت و حشتان لیب بی قبول، رجای توزی گوشی هوشی دل بغن بدنی محزون بلبل، كچون اخوين اهل سر پر يقول القران وحديث نقلك نقل من جلي درون بكل وبيت جوش بياد حراره وشراره ينقوش بيركن ولا كاد قرمي لرزويا او كبيا ويخاب شدته تاو اعزايا نامي همو دردك لا شي زبون ورمي زردك الان شلوني خواشي فاب عليه لكم يران الوداع تاز نجاتم حالم جار امرم بداخو حسرت آم.

دوایم قسانه نخوشی فقیر یعنی درجه و ارواب تقصیر خوشویسترین کسی اولاد بمرگی بابی بمرگ شاده ازا مالکی بش بشان اکن مردو بینا و بینیشان اکن ار یکی بل خیری پیش بوی بکن رول دلتان نیش الان گور با گور خوی بکرده

بین مبوتان باشوری گه قلبی بسوتان لدشت چولا پیاوی بزحمد روش رفانی شیر بحلمد کابرال ترسا رای کرده بیره سانچن کرا

تند سی پیچا بدو بنچکا فرمیس کی حسرت لچا ویتکا دو مشکی رشو اسپی پیابون هر یک لقرتا بنچکی هلچون شیره بنچکی پجال پنجی لستی و بزبان درونی رنجی بشیرینی او شیره بنچکا کتامی وقتو یاسرن چکا و ها غافل بو بیهوش و بیباک بچشتنی شیره شیرینی سمناک قطع لبیری نما بیرو مار شیر و اجدیها او دو مشکی ها جار مسلمان كان أولاد آدم هم بين أمبيا وسرجم لبير الدنيا ما تؤسير بداوي حرس وتمع زنجيرة شرع وقجل ولا بشسري راي الرفين لدشت داري ششني أجديها قبري تغتار هلمان ألوش شوار تبع شوار مار إنسان لشوار شد دروس كراوة قرمو سردوش كتر وتراوة أم شوار هركام غالبون لوان بشتي نخوشي بتودانوان دو بنچگویانی عمری عزیز کاتی جوانی و پیری و تمیز دو مشکی رش و سپی شو روش بیخی بنچکی عمر کن باش شیره کواتوی مشغول کردو مالی دنیای و دلتی بردو

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لردوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 24 که با آیتی 32 لسوره از مرد سپیده کت و با آیتی 46 لسوره فصیلت کن.

گتای ولکات ناراحتی ولکات لی قومان دا هوار دکنه هوار دکنه الله چی ولامن داده خدا بیا سیمینشان لکاریگری کنی آودونا مبارکه وی کوا بنهینی لبین خود و خوا داویلی بکه و زکریا اذ نادا ربه نداء خفیه زکریا سلامی خوای لسر به که بانجی لخوای خوای کر به هیواشی هاواری نکر چود زن خوای اگلی به هیواشی لبین خوای و خوا بو زور با کزولی زور با بپارنو ادعو ربکم تضرعا و خفیه یعنی زور با زلیلی با ملکتشی دوال خواب کن و خفیه بنهینی هاتو هاواری ناوی شیر شیر و هره هره ناوی با دورو برد از عاز مکه جا طبعا دعا و پارانوش نوعی زور جاری وها دعوه کردنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيد أو دعوة ذكي جاري وعشية بناقرتنا بأخوة استعاذة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أخوة بناقة لقرم بتوء لكفر ولا كافر ولا فقيري ومن عذاب القبر جاري وعشية قفت وقو مناجار لك أخوة ذكي ليتك تحلو والحياة مريرة أخوة بيني خوم وخد أو يعني مناجاتي لقال ذكي أما أنا همي قصة كردنا لقال خدا دعاء كردنا بوية پیامبر پسری که لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم موتی چی بلم لکاتی دعا کردند دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی بام تو عرشت دعا لخواب که او خیر دنیا و قیامت دست دکه بید چیه؟ موتی فرموی بله اللهم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی خواه لیم خوش بی اللهم اغفر لی وارحمنی خواه رحمم پیه بکی وعافینی خواه سلامتم کی بیویم کی لساغم کی وارزقني خوايا رزقم بيتي فرمي فإن هؤلاء أمشوار دعايا تجمع لك دنياك وآخرتك دنيا وآخرتك بوكو دكاتوا يعني كوك روي هردو دنيايا بتعبتي لنيوان سازدا كاندا كدسي بو سازدا اللهم اغفر لي وارحمني بشو بو سازدا يعني لنيوان سازدا كاندا أو دعايا زور خيرا بتعبتي بو نجو السنتيش انجا دعاء جاري واحد دعاء دكم والخوا والله من هذا توا جاري واحد بروي خلله تو داهية معركة حرامة فاري حرام نا رزق حرام تخوار دوا بو مثلا كابرا معاش ورد غير دوام ناك يعني مثلا موسى بن هاق ببراوة توا يعني معملية شي حرام لبازار دكا ربا غش فيل خيانات انجا يا دسش برزكاتو يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب خويا خويا خويا كاكتونا نكت حرامه بوشاكات حرامه معاملكات حرامه يتر خواتي والله متشوباتو بويا والله من دراي وبزانا خللك لتويا يعني جاري وهي باغايك دعاء ذكي دبا دعاء ودروب جابه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه بزانا كوا خوا والله بتداتو اول خوا بارنوا واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله بزانن که خواهی گوره ولامی دعای اجنه داده که دلکه آگاهی لی نبی، دلکه آگاهی لی نبی، دبی با دلوا بی، با جدی بی، آگاه لی بی، بزانن لگالش چه دقت دکی؟ انجا جاری وشی دعا که ولام نداده تو خواهی دکات تویشی قیامت، بود دکات با ذخیره قیامت، جاری وشی تو دواش تک دکی ولام خواه بود نکه، لبرو خواه شاتر دزانت چی بود تو چاکه، بجارده خواه تو آوا، بوی چه لپیاد چاکه دلگر ولامی دعای کم نداره با عزو مرتاح بودم دمود و خواه خواه شاتر دزانم، بجارده خواه تو آوا، امن مرتاح. بويك تو دعاء دك يا اخويا امكس ابو من بي امك ربو من بي يعني اورس قوس شيء ما انا اگر نبو بزانه مصلحتي ده والله يعلم وانتم لا تعلمون اخواد زان اي ونازان بويا فلا مكان انجا بارانا ولا اخوا جراته هل اخوا بارانو بارانا ولا اخوا جراته غير بيت دي رحمته غير نيت دي حكمته بلا بارانا ولا عبد داوا كردن لعبدان تشيل بري باريو بارانا ولا عبد خفته قر بيته دي منته قر نيته دي زلته بويا اقر وإذا سألت فاسأل الله اقر دعوة كتبوا الأخوة دوابك وإذا استعنت فاستعين بالله وهر بشتيش هر بخواب بستا بو هموش تكر دعوة لأخوابك بويا دائما إنسان هول بدا كالخدا ببارته وانجا بتابتي بو براي مسلمان بتابتي دعايك او نا لبالي بيتا دعابك يخواك هاك فلانكس ولا فيديوك يبلاوك اما رياباسية ديارة باشكرا لبيني خوت وخوة عن ظهر الغيب لباشملا دعاء بوبك بل اخوة الرحم بفلان كسبك.

0: أي أنجا ملائكتك سرشان شدله ولك بمثله فلا ما قويل ني وتيان تي كابرا تي تخاد عام بوكبلكو خزانه شي باش مدسك هاوسر شي باش مدسك او يجل مال د فارا دي خويا هاوسر شي باش بنسي فلانكاس كي خويا دعوا دك خويا الله بي اجنكش لدعاء لا بشتملي شي لدعاء تي ولا شي تي دعاء بو فلانكاس كروتي قبول مني دعاتكم ملائكتك جل بو توش عين نشد ليش نكواسيني انا قبولين بو سبحان الله اما الروايات ما مساو شي راه خف هذا شي بعتوا لبروا دعاء كردن زور قوله إنسان دائما لخوا بارة توا دعاء عجائب للكتابة كان ده هي لسلمي مامي عمره كبراش دشتشي هاتب ولا سر خبرك يبي غمري خوا صاصا ده بارة توا ديجو خوايا جاد دشتشي كان دل باكن وقلا دي كاني خومن ديجو خوايا أو خبرة أو خوش بيستكاي تويا شيطانش دشمني تويا منش عبندي تو أجر ليم خوش بي أو خوش بيستكاد خوش حال ده بي دوشمنگات خمبر ده به منیش رزگارم ده به خو اگر لیم خوش نبی او خوش ویستگات خمبر ده به دوشمنگات خوش حال ده به منیش تیاش اما زا امام عمر که جلو پارانوی بو تیار ربی خواه منیش وگو دشتا چیا خواه منیش وگو دشتا چیا ده پاره مو او انسان خواه پاره تو کابره کرده خوش من که بدلی چپاک و چوبو لبیته ده پاره و دیگو یار ربی خواه والله او همه کرمی کشتو خوم ده مالکه های عفوی دکم او مش خوم ده مالکه تو عویشت يعني أوش تأو دعاء أنا خوش لدلتي باكو هاتو دائما إنسان حتى جاريشان كابراهك على بيدش تجيبوا الأخوات بحرة وزول عزيز دعائي ديجود بزماني خوي ديجود يا رب إني فقير كما ترى وصبيتي قد عروا كما ترى وناقتي قد عجفت كما ترى فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى ديجو خوايا أو تابو خم زول فقير ماكو دبيني وشتركم بشكر رغبته ومن على كان رش روت ورجالا يا ربي خوايا او لو حاليك من تو ديبيني شد بيني لي خوايا رحمه بيبكي على زرب او هذا باراد الله باش توراجول دنج يقول لبيده بار لبالي بيتا جويل دنج يقول ديغو يا عاصم بروب قرر وماله لطائف او محمد مردوه محمد مردوا 400 مريله پاش بزي ماوا سيشم شيري يمنيله پاش بزي ماوا وهر وها كمال عبدو كمال زور شتيش له پاش بزي ماوا ميراد گريشينيا راكه باش خو همي بره بو خود ولاي تر خو اگ داي پالو ده لبره دائما ساغه به پارتو بجدي له خو خوای گورا دعا كاني قبول لك تناند ظالم مستمكار كانش لدعاء لبارانونا ومن نبو لذاتي الله جل جلاله يشهد تمام بارو خرابه كاران كاتي مرد وتي ان خواشي لقال كدو الى خوا وتي والله زور باشي لقال كدو تام بو وتي والله اشتيك من نفس ترينا كم نسيب وخصم نفس ترينا كيوا كتماشا كان سيدنا كيدا كانوا تماشا او شعري ابي نواس نسيب وكدله يا رب ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم تي خوايا خواش انا غناها كاني من زوره بلان بخوا عفوي تو قبرت لغناها كاني من أدعو ربي كما أمرت تضرعا خوايا من دوالي دكمو ليم خوش بيو أي باش أقل هل بياو ساكان لتو بارنوا أي تاوان باران سيب كان لكي بارنوا لبرو أو دعاي نسيبو خوايا قربو دعاي عفو يكر لبرو إن شاء الله هو البين دائما بدلو بجان لخدا ببارنوا بنابو خوايا برين خدايا كمجيبة المجيب القريب والعام دروايا نزيك اليمانوا بويا لخوايا ببارنوا خواهی گوره دعا کنم قبول بکرد. یا ربی خواه ایمان من سلامت کی؟ یا ربی خواه شفای نخوش کن من باب نیری؟ یا ربی خواه لفیت نی آخر زمانه ایمان من سلامت کی؟ خواه عقیده من دام از راوبه یا رب العالمین به حیا و حرمت و یا رب العالمین بجین و بمرین آخر کلمه من لا اله الا الله به خواه من خیت بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ربی خدایا بمانجری لوکسانی کبراسی تو دناسن یا رب العالمین اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: شان الشعري بايزو كوتش. ويستي خواي تاك وتنهايا لو تي دنيا دنيايا هل هاتني خوري جيني همو بونيك آوا بونيكي لدوايا هر كوتشو آوا بونيكيش چند نشاني لقلدايا دو نشانش شیپوری پاییزی سالو سرما دبیت هاوکاری دردکاری و مرگی دیاری با میوانی جین دهینه و وری دگرن بناچاری که پاییز ده بارش خوی دکات شانو بشوانا پرچی زقمو چلوری جوی سبانه کان داده هنی بس رودی لگل باقل با جوی روحا دچرپینه با مرگ دستموی دکاو رای دهینه کاتی سرماتاو دسینه گل لسارا دتاسینه تا شویک شخص دکویو کتایی بجینی دینه کپاییز ده میرو لکان درگای شارکیان دگرن لمالی خوستار دگرن پپولکان همو دمرن ملکانش لکوستان دگرین وو بو گرمسیر ریگا دگرن لنزارو شقامی شار گلای دار زرد حال دگرین لگل توجمی بایکا هیدی هیدی بو بنی دار دکو نخوار لدارستان دار بی گلا بی ناز دبی مل ببی گل بی راز بی که هنگو پپولش روین ایتر آهنگ کی جاران کی ساز بی سرنج دگرم بهار چرو گشانوا هاوین کیفو حسانوا پاییز زنگی گرانوا زستانیش یک پرده سپیو آوابونو کجانوا رادمینم یاران جمن داکو بابو وردی لکان بوینی پروانو شمن دنبخندو دلوی خمن تا تلیسمیک با اسپایی پنجل بینی یکی کانوا جیر دکا بوملرزی گرانوا مملکتی جستی خستی دا جیر دکا که استیری آواد بی سر جم یاران زویر دکا خم رولی لاوی پی دکا کام لیاران و همسران خویل بر رهیلی جانی او فراقا دا جیر دکا ام دنیا چند برینه کوتایی زندوی کوچری حلورینه دیوخانی گرم و نرم هاکا بوی گوری تارو لجی فرولو کی نرم برد سرینه دی کوات نفس آمان آلو دی آواتم مکا مستی وادی وک سرابو میزی خراباتم مکا نفس آمان زور مکلیم بابو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیاریک بم ساده و ساکار جوتیاریک بم دوستی کلگو باخو نزار تا هنگوینی چاکم ببه بودز ببم بو جاری مار.

0: بسیری کی گریان و پیت نای امجیان و کاتی هاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافیل کبوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهاد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا داباری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کول و توش حمال بوی او بازار و توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر او ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تیه کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دچی دی تو دچی هشتا ببالا حل دچی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استابر و شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر روت تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدوا و دی بلام بخوت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هلدا و قاصد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وانا سراوی او عیامی بم تمن شست سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوا بو دانشتن بپالوا لنزیگ قوری و پیالوا هرچند زینت کزبو و هنده قصه دوجار سجار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا زور حزدکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دوره دستم برم بوتی که کچی دلین با و گوره نکی نیخوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کرده ناو درزی بله کانت کردوه با ای گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تو و دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دم کل دا چی هر داد چی همان نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جیگا چول کا واچین یتر هاد لدواوا امد دوین تو دانش توی حفساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کری منگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواره تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواره تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لو پد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فری و درچو تمن شیر بو لپر حل چو هر چند جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخوده چو هر چند جیان
1: حقیقت بو خوای جان اموی بو شیوی بم کتو توی بو اوی بردوام لتو بپاره موا خواهی جان تو خود فرموته که همیشو بردوام لتو بپاره موا دسه خواهی جان یارمتیم بتاوکو باشتر تو بناسم تاوکو نکل ترسا بلکو لعشقو خوشویستیا سپاسو ستایشو بکم الهی یارمتیم بتاو کولنزاو پاران وکان ما بشیویک لگل تو دا قصو رازو نیاس بکم وکویک لگل دوستو خوشویستکان ما قصاها کم بلکو باشترو آسود تر لوانیش پروردگارا بم پارزو دورم بخرو لوی وانیشان بم کنزا کمولیت پاره موا لکاتیکا کو شو رستی پوچو بیمانا بکار بهینم یار هر کاتیک کنازانم چونو بچشی ویک هستو سوزم در برم بمخر سر او ریگی کل در برینی هستو سوزکان ما راز گوبم خوای جان دزانم او گناهانی کتاو کویستا کردو منو انجامم داون دوریان خستومت ولتو کوابو بیرو هوش و زینی کم پی ببخشا تاوکو تیبگم که چهجو خوشی ام گناهانا لبران بر چهجو خوشی لگل توبونا چنیک بچوکو کما پروردگارا امویل همو بوارو لینکانی جیان ما شوین کوتی که واقعی و راستقینی پیغمبرکان بم تاوکو وک اوان مهرو عشق و خوشویستید بم گریتوا الهی امرو هلو درفتی شیدی کم پی ببخشا تاوکو دوبارو سلنوی سربخم پال آستانو درگانی رحمتو بزییدو سپاسو ستای شب کم.
2: کرتوانکانی محراب.

0: دبینی عزیز گیان، دبینی عزیزی گیان، گردون پر لبانگ و صدای تو سرورم. دبینی عزیزی گیان، بانگ و صدای حقی تو کوچه با کوچه ام عالم و گردونی تنیم. ساعت به ساعت مجری گشان و بوجان و بون و برامی لدای بون و نوی دادا. چند شیرین صدای بانگت عزیزی گیان، دبیت چسی رو سیمبولی که بید لبانگ و صدا کت بوری حق. چند شیرین امرازی گیش نبره گاو لقای تو، توی شفیعی امت و مرتبه اعلا و کمالی آدمیت. مولانا آسا لکاتی صدای بانگ حق دگینه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دلین نامت بمانه تا ابد، ای جانی ما روشن بتو. دبینی عزیزی گیان، تو لنیو دل مانای، لنیو کوچه با کوچه ولات و شار و لاده و جین مانای، لنیو کلتور و فرهنگ و مزگوت و خانقا و فکر مانای. ایمه همو عاشقی توین، لمیج جابان یکان بیعتی خوشویستیان بتو دا و سرورم. زمان یک لخون و خیال مانای، لنیو کعبی دل و دمار با دماری خوین مانای. بابا تاهیر گوتنی، شوی خواهم که پیغمبر ببینم، دمی با ساقی کوثر نشینم، بگیرم در بغل قبر رضارا، درن گلشن گلی شادی بچینم. دبینی عزیزی گیان، داستانی خوشویستی تو لدلی تاک بتاکی کردا، وینی شیرینی تو لآوینی دلی پیرو لاوی مملکت دا. زمانی که نخشین راو بخیالی من دال زاد ابو جهل آسا کن، نامو بخاکو آوی حبی تو کال نابیت و ناسریت و لمدرسی بوتان و لهناوی ملای جزیری و دلین اسمی تی مکتوب دی دیوانی قدم دا، حرف قلم علمی با تقویمی رقم دا. زمانی که عزیزی گیان، لگل حسانکی کرده بیعت من داوه، توی ساحتی سد جنت دشتی عربستان، نادین هزار گلشن یک خاری مغیره. لگل دلی پر لحبی به خود من دا هاوارکی، تو سیدرنشین بازی صاحبی صد اعجازی، پیغمبری ممتازی دستی منو دامانت. قرآنی نعوتی تو ختمی ببشر نای، بی خود چیه یا حسان جبریل سنا خوان. دبینی عزیزی گیان، ناوی تو خوشویستی تو میرات یکو لصلاح الدین و بجیماو، لپیشوا قازی و ورگیراو، لمیرات پر لأوینکی نالی و محوی و مولوی و لسر دستی کابانی کردی و لدفتر عقیده کی مولوی و لخانقا کی ملای جزیری و لکتاب خانه کی ملای مدرس و لنیو کرپی شورشی شیخ سعید و شیخ عبید الله نهری و لبیت شعرکانی بی خود و حاجی قادر و نخشین راو. ورو ببین عزیزی گیان، ورو یک نظر خوش و استیخوال عاشقانت لولاتی کردان و نالی گوتنی، ای ساکینی ریاضی مدینه منوره، لطفه بکو بفرمو مدینه منوره. چه خیاله کی خواه ناوی محمد، رازی محمد، نازی محمد، لم خاکو آوه لنیو امدو دلو چاوانه بسری تو. درود و صلاواتی تو سرورم، لمیجه لنیو بردن ویجو کانی و کیوی ام خاک داده گتریتو بو همیشش دنگ داده تو. محوی گتنی، وصل الله على او بحر نوري علم عرفان، كدركي غورناكا غير علم الله سبحانه. دبيني عزيزي گيان، لميجا چاوري خبري توين لبادي سبا، خوشوي سي مدينة و روزة شيرينة كد لدليك بيك ماندا، لقل كاق احمدي مفتزادة دا آوي حياتي ديتني تو و جمالي تو. بارانيكي رحمت بيو نا سوری و خمی هرچی دل بشواتوا، سراپا ام دلم عشق و اوینه، لبو دیداری سرداری مدینه. تا
1: تخوا بعدی سبا بیر حواله لبو غمگین دلی آشفت حاله دبینی عزیز گیان حتا نفسک لروح ماو حتا نوری تو لم خاک بگشتو ایم همو شیدای تو ربازکتین صدا و صلاواتی تو بو همیشه لسر زار و هاوار مانا بی خود گوتنی فریشتو آدمی الین حتا ابد لخوار و جور صلاتی حق لسر شهه کشق دقا قمر لدور سلامی حق لسر مهه که اسپی خور لغارکا که اسپی خور لغارکا